0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdınım Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Slushiting abonəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qaytırıb anlığılı boludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjangda ayallar, balılar, maarif səviyyəsi sicil eşib, köp türlük sağlamlıq körsət küçü məmləkət boyuca aldıngı qatarda turdi deyən xəbər deyikdınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə nem üçün qorsqi çoğun yaşanğallarının əqli iqtidari naçar boludu deyən məzmunda sözləb verimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün küzdə nəşbütni ən yaxşısı postu bilən qoşub yeyiş kerak degan məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqçılar, əmdə diqqətinla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Şincan'da ayallar, balılar, mağarıp səviyyəsi sicil eşip, köptürlük sağlamlıq körsətkici, memleket boyunca aldın qatarda turdi deyən xəbər tiqtinladı boludu. Yığında, Abdonom rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası muhitni əlalaşdırıb, hukuk mənbətini kapalətləndirib, Şincan ayallar, balılar, İşlerinin tərəqiyyatı türtkü buluş, yeni dəvirdeki partiyanın Şincanlı idarıqlış tədbirini toluq toğra, umum yüzlük, ızcıllaşdırış, yürüşlük, başdeymilik, akbarat ilan kılış, üçüncü meydan yığını açdı. 2025-ci ili Şincanlı'nın ayalla balılama arıp səviyyəsi sıcılı ösüb, köptürlük, sağlamlıq körsətküçü memleket boyunca aldın qatarda turdi. Abdonom rayonluq ma'arif nazarati er ayalla baravar bo'lish asosiy davlat siyosati, balalarni oldingi o'ringa qo'yish prinsipini ma'arif islohoti taraqqiyotining butkul jarayoniga singdirdi. O'qish yoshiga to'shmaganlar ma'arifni umumlashtirish, umumiy manfaatdorlik saviyasini davomli o'stirib, muvofiq yoshdagi qiz balalarning yasliga kirishida jins farqini tugutib, shahar yezilardagi balalarning yasliga kirishiga farqsiz kapolatlik qilish ishga oshirildi. Yezilardagi uyda qolgan balalar, qiyinchilikda qolgan balalarning yasliga kirishiga yordam berish siyosati umumyuzlik amaliyalashtirilib, tarbiyalash haqqi kechirim qilindi. Turmuş yerden pulu cahide tarqıtıldı. Mecburiyet mağarıbının baskışlıq pərqi asası cahitden tügütüldü. Başlangıç mektep, toluqsız otur mektep yeşidiki kız balılarının mektepki kırış sap nisbiti muqim açdı. 9 yıllık mecburiyet mağarıbının müstehkemleniş nisbiti 99%'den yukarı buluşunu saxladı. Meyip balılar, özmürlərinin məcburiyyət mağarıbı boyunca məktəbki kırışı kapalıdı, küşlük boldı. Bir türküm nahiyyə şəhər rayolla məcburiyyət mağarıbını əla süpətlik, təkşi tərəqi qıldırış boyunca dövlətinin bahala bir kitişidən ötdi. Şəhərgi kırıp işləvatqallarının birlik əlgən pərzəndlərinin hökumət başqurşıdaki məktəblərdə oxuş nisbiti 99%'dan yuqur boldı. Toluq otura mektep baskıçıdaki əla süpətlik adetki toluq otura mektep baylıqı özlüksiz kengaydılılıp, nahiyyət əvəsidiki adetki toluq otura mekteplərinin mektep başqırış, mektepni idarə qılış səviyyəsi sıcıl əlalaşdı. Ali məarib boyaca tərbiyəliniş hukuki və pürüstüdən baravar bəxirmən buluşuqa kapalatlıq qıldı. Şincan'daki Ali Mektepler'de okuvatkan okuvucularının kölümü muqim kinaydı. Mektepteki kız okuvucularının ilgiligen nisbiti yerimden açdı. Şehir yezi ayalları yüzlengen kəsbi maharet tərbiyesi, okuş tarihini özdürüş mağaribi zor küş bilen kanat yaydırıldı. Sağlamlıq birinci mağarib ideyası əməliyləşdirilib, oquqıcılarının tənzabasını östürüş planı yolu qoyulub, təntərbiyə və sağlamlıq dərisi toluq, yetərlik təsis qılınıb, hər günü 2 saat universal təntərbiyə pəal idi. Hər günü 1 saat təntərbiyə dərisi. Dərs arlıqıda 15 minut dəm ilişki kapalətli qılınıb, işkini kimeyti siyasi qatdıq əməliyləşdirildi. Ma'arif ministerliğinin yığınqı bir qitimliq təkşürüşüdən məlum buluşca, Şincanlıki 4-8 yıllık oquqıcılarının körüş qoydının normal buluş nisbiti məmləkət boyunca birinci orunda. Bədən ixtidarının ölçəm yetiş nisbiti məmləkət boyunca 8-ci, 2-ci orunda turgan. Abdonom rayonluq ma'arif nazaratının alaqadar məsuli mundaq dedi. Şincan cins baravarlıqı tərbiyəsini otura başlanğış məktəblərinin əxlaq tərbiyəsi universal əməliyyat fəaliyyətinə kirgizib, ayal oxutqucularını təklif qilish, östürüş, münəvvərlərini bahalaşda baravar fürsətə ega qilishqa kapalatlıq qiladı.
umumiy manfaatdorlik o'qishishiga to'shmaganlar ma'arifiy boyligini sijil kengaytirib, nahiya majburiyat ma'arifining a'lo sifatlik takshi bo'lishini tezlatib, to'liq o'tir maktab bosqichidagi ma'arifning o'rinlashtirilishini a'lolashtirib, majburiyat ma'arifiy bosqichida o'qishsiz qilish, o'qishdan to'xtab qilishning qattiq oldini olib, quramiga yetmaganlarni qo'g'dash va maxsus tuzashni cho'nqirlashtirdi. O'quvchilarga iqtisodiy yordam berish sistemasini sijil mukammallashtirib, o'qish ishidagi qiyinchiligi bor bolalarga iqtisodiy yordam berishni to'liq qoplashni ishga oshirdi. Birga kelgan farzandlarning maktabga kirish tartibini oddiylashtirib, shaharga kirib ishlayotgan oilalarning farzandlarining yaqin atrofda maktabga kirishiga kafolatlik qiladi. Shahar yezilardagi ayollarga yuzlangan kasbiy mahorat, amaliy texnika, o'qish tarixini o'stirish bo'yicha tarbiyalashni qanot yoydirib, ayollarning butun hayotlik davriyligini qoplagan umrlik ma'arif sistemasi barpo qilinadi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günündən başlayıp yolğa qoyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanununu öyrənib, təşviq qılıb, izchillaşdırıb, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlərinin yuqarı sifətli taraqqiyatını həqiqi ilgir sürəylik.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizde nem üçün Korski çoğun yaşanğanlarının aqli iqtidari nacarı boludu diye məzmunda sözləp yerimiz. Korski yoğan kişilerinin asalla yürek, mağı kan tomur keserlikleri, ciğerini mayqaplaş, diabet keserlikkege kırptar boludu qalıqını hemimiz bilimiz. Bırak, korsaqnın yoğan boluşunun mağı sığımı bilen münasuvetli kikerlikini oylap yetelmesliğiniz mümkün. Yakında bir türlük tədqiqatı bayqilishçe, korsaq barğansırı yoğunap kese, sırtlı körünüşü çıraylıq bolmaylı kalmastın, yana çoğ mağının qeyrişini tezli vetişi mümkinciken. Bir türlük muhim tədqiqat nəticisini körüstülishçe, mektepteki yürek kan tomur xavip xatarı ameli, tərbiyeliniş dərəcisi və mağa kan tomurlarının zahmelenişi qatarlıq arlaşma amillerin keyin bədəndeki yağ mıqtari, bolub mu, işki əzalardaki yağ mıqtari yanıla biliş tosalqosu bilən roşan 10 tanasıb boludikin. Tədqiqat nəticisini konkret qılıp etkanda, işki əzalardaki yağ her 0,127 kilogram aşsa, biliş ixtidari şununğa əgişib tövəlləydi. Bu, biliş yeşinin 0,107 yıl çekingəlikigə baravar. Şuna, oruqlaşının yeni bir çoğun paydası ba. O bolsa mu, oruqlaş çoğun mağının qeyrişini keçikdirudu. Yaşan qalladaki divanlıqının aldını aludu. Nem üçün işki əzalardaki yağ biliş ixtidarıqa təsir görüstüdü? Tədqiqatlardan məlum bolişcə, işki əzalardaki yağının biliş ixtidarıqa təsir görüstüş mexanizmi mundaq ikən. İşki əzalardaki yağ toqulmaları işki acıratma əzası boluş süpti bilən köpxil yallıqlanış vasıtalarını qoyub yeridikən. Yallıqlanış vasıtaları mağa qan tosqıdan ötüb, nevronun normal ixtidarıqa kaşılı qıladıkən, həm də əsti tutuş və ögünüş ixtidarıqa təsir körüstüdükən. Bununın başqa, semizlik, metabolizm, qalay mıqallış bilənmü zıç münasuvətlik ikən. Məsələn, bədənin insulinqi bolğan inkazi tövəlləb ketiş və yağ hormoni normalsızlıqı, bu normalsız əhvallarının universal təsiri, çoğ mağının qurulması və ixtidarıqa pasif təsir körüstüb, biliş ixtidarının tövəllişini kəldürüb çıxırışı mümkinkən. İşki əzaladaki yağ asaslıqı qorsaq boşluqda mövcud bolub durudu. Məsələn, ciğer, aşqazan astı bezi, aşqazan, üçəy qatarlıq əzalanın ətrafi və işki qısmıdı boludu. Onun roşan işbadısı korsak kısmı semizlikten ibaret. Özümüzge baha berişten burun, biz aldı bilen kandak kılganda korsak kısmı semiz boludğanlıqını aydınlaştırı verişimiz gerek. Her bir adamın oldurganda korsak kısmıga göz şiğilip kalıdı. Acaba bu korsak kısmı semizlik mu? Yağının bədəndeki tarqılış alahiyetlikigi asasən, semizlikni ətrap tiplik semizlik və korsaq tiplik semizlik dəb ayrışqı boludu. Ətrap tiplik semizlik körüş sezimi cəhətdə bir qədər bevasıtı bolub, bir qarapla bu adamın semizrək işgəlikini bilgili boludu. Korsaq tiplik semizlik nisbətən roşan bolmaydı. Bəzi kişilər, eğirliğim eşip kətməgən, putqollarımı semiz görünməydi. Şuna çoxum semiz hesablanmayman dəb qaraydı. Lekin əksicə, alayda diqqət qılışı kerek. Bu, bəlkim, qorsaq qısmıdaki semizlikkə təvə buluşu mümkün. Bəl, sağrı nisbiti özünün qorsaq tiplik semizlik təvə ya ki, əməsliqəgə hökum qılalaydıqan bivastı usul. Bəl, sağrı nisbiti 1-0-dən çoğ bolsa, qorsaq tiplik semizlik təvə boludu. Şuna, bədən eğirliği normal bolğan təqdirdimu, bəl sağra nisbiti ziyadı çoğ bolğanlıqdın qorsaq tiplik semizlikke kırışı mümkün. Qorsaq tiplik semizliknin yanı qandaq siyini ba? Tədqiqatlardan məlum bolışca, işki əzalardaki yağı ziyadı köp bolğan, qorsaq tıplıq simizlik, biliş ixtidarıqa təsir körüs tıplıq almay, yana bəl umırtqısı keserliki, qan tomur bot qısman qetiş, qan besimi örləp ketiş, yürəknin yükini aşır vetiş. Yürək muskul tıqılması və mıng səktisini kəltürüp çıqırışı. Hatta rak kesilgan qiriptar bo'lish xavfini oshirib yetish qatorliqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Unundan boshqa qorsoq tipliq semizlik keltirib chiqaradigan psixikalik masalalarga ham o'xshashla sal qarashga bo'lmaydi. Semizlar topi ko'p hollarda badaniga qarata berilgan bahoga bir qadar sazgir bo'lib, masxara qilish, kamsitish so'zlari, ularni turmush xizmat jarayonida doim o'zidan gumonlanib, tashvishlanadigan hamda ijtimoiy aloqadan qo'rqadigan, texmo eg'ir bo'lganda shu sababli xomish bo'lib, eg'ir psixika ruhiy kasalligiga giriptar bo'ladigan qilib qo'ydi. Shunga qorsoq tipliq semizlik bilish ixtidorida to'salg'u paydo qilib qolmay, so'zilma metabolizm kasalliklarini keltirib chiqaradi. Hatta psixikalik masalalarni ham keltirib chiqaradi. Bularga bizning yuksak ahamiyat berishimizga to'g'ri keladigan bo'lib, qorsoq qismining samirib ketishidan saqlanish yoki qorsoqdagi yog'ni azaytish eng tayin zarur. Biz hammamiz muvofiq oziqlanish va muvofiq harakat qilish orqali qorsoqdagi yog'ning yig'ilib qolishidan saqlanghili bo'ladiganligini bilamiz. Qorsoqqa yig'ilib qolgan ishki a'zolardagi yoqqa nisbatan yuqori sijillikda harakat qilish texmo qaratmiliqqa ega. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, qorsoq qismidagi yoqning harakat sijilligiga bo'lgan ta'siri texmo sezgir bo'ladi ekan. Ya'ni, harakat sijilligi yuqori bo'lgan harakat qorsoq qismidagi yoqning g'idiqlanishiga texmo foydali bo'ladi ekan. Shunga o'tira tuvan sijilliqdagi harakatlarga nisbatan, masalan, tez mengish, osti yugurish qatorliqlarga nisbatan aytganda, yuqori sijilliqdagi harakatlar texmo tavsiya qilinadi. Masalan, suv uzish, arg'amchi sakrash, yuqori sijilliqda aralab mashq qilish qatorliqlar.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған пәнні омымлаштырышқа бір кішік

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat vermiz. Ürümçədə hava ucuq, bəzədə bulutluq buludu. Temperatura 8-dən 17 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub, keyin içildu. Temperatura 0-dən tövən 1-dən 12 Celsiya gradus qıcə. Çöcəkdə hava ucuq, temperatura 3-dən 19 Celsiya gradus qıcə. Xulcada hava ucuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 6-dən 24 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava bulutluq, temperatura 4-dən 15 Celsiya gradus qıcə. Qaramayda hava ucuq, temperatura 7-dən 15 Celsiya gradus qıcə. Küydündə hava ucuq, temperatura 4-dən 18 Celsiya gradus qıcə. Şixanzada hava ucuq, temperatura 4-dən 19 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava ucuq, temperatura 4-dən 19 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava ucuq, temperatura 6-dən 24 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava ucuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 16-dən 28 Celsiya gradus qıcə. Korlada hava ucuq, temperatura 11-dən 24 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda azraq yamğur yığıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 11-dən 21 Celsiya gradus qıcə.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar, etigelik haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 11. günü, yekşembe. Dehkallar kalendar boyunca 9. ayının 2. günü.
2: Aval bu kıtımkı programımızın asasi mezmurlarını tanıştırınız.
1: 8. kıtımlık, memleketlik, pen tekniki cihette Şinjan'ı yardım veriş hizmeti yığını açıldı.
2: Şinjan'ın 3. kıtım universal ilmi tekşürüş neticelerini ilan kılış yığını Ürümçü'de ötküzüldü.
1: Yeni ideya, yeni sefergiyi tekildi. Şallık 5 yıl sahibimizde çoğun yol, ipek yolunu tutaştırdı. Asasi kuruluş, Şinjan'ın gülleniş olunu müstehkemledi degen mavzudaki akbarat məxsus makalısını aldımız.
2: 5 yıldan bu yan Şinjan İctimai Suğurta Tüzümü ıslahatını sicil çoğunkurlaştırıp, İctimai Kapalat Mudapya Tuğrını puhtaladı.
1: Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kufça yukarı süratlik taşı oladiki açkışlık tezgirleme tonelinin asasi gavdi kuruluşu başlandı.
2: Avtonom rayondaki caylar par bilen təminləş xizmetini arka arkadan başladı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. 8-ci xitimliq memleketlik pentexniki cəhətdə Şinjanğa yardım veriş xizmeti yığını tünögün Ürümçüdə içildi. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin pentexnikada yenilik yaratış toğrusidagi muhim bayanları çoğunkuru ögünildi izcillaştırıldı. 10-ci qitimliq memleketlik Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizmeti yığınının ruhi əməliləşdirildi. 15-ci 5 yıl məzgilidə pentexnika cəhətdə Şinjanğa yardım veriş xizmetini çoğunkurlaşdırış puxtalaşqa törtkü bolub, Şinjan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sübətlik tərəqqiyatına texmu yaxşı tirək buluş və onu yetəkləş planlandı. Pentexnika Ministerliği Partiya Qrupsinin şujesi Minister Yinhe Jun, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin şujesi Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujesi Birinci Jiangwei, Chen Xiaojiang yığınğa qatnaşdı həmdə söz qıldı. Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tunyas, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi Bingtuan Jiangwei He Zhongyou, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun daimi muavin reisi Zhang Yingchun yığınğa qatnaşdı. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hökuməti və Bingtuanğa vakalətən Pentexnika Ministerliği qatarlıq dövlətinin ministerlik komitetləri və Şinjanğa yardım beriyatqan ölkə şəhərlərinin Şinjan xizmetini zor küş bilən qollığanlığına rəhmət etdi. O mündaqdırı, Pentexnika Ministerliği qatarlıq dövlətinin ministerlik komitetleri və Şinjanğa yardım beriyatqan ölkə şəhərlər Şinjanğa nişanlıq yardım berişini muhim siyasi məsuliyyət dəb bilişdi çan durub, Pentexnika cəhətdə Şinjanğa yardım beriş xizmət əndizisini sicil mükəmməlləşdirib, Şinjanın yenilik yaratı subsi quruluşu kəsb tərəqqiyatına Pentexnika arqılıq quvvət qoşuş. İxtisaslıqlar qoşunu qurulışı qatarlıq cəhətlərdə mol nəticələrini qolğa keltürüşüge törtkü bolub, partiya rəhbərliki və sosializm tüzümünün özgəcə əvzəlikini toluq namayan qıldı. 15-ci 5 yıl məzgeli sosialistik zaman evləşdürüşünü asasi cəhətdən əməl qaşırışda ulni müstəhkəmləyidğən, umum yüzlük küçəyidğən aşqışlıq məzgil. Biz baş şuji Şi Jinpingnin pentexnikada yenilik yaratış toğrusidagi muhim bayanlarını əstaydıl ögünüp izcillaştırıp, Partiya Merkezi Komitetinin pentexnika küşlük dövləti quruş strategiyalik uğrulaştırmasını əməliləştirip, Şinjanın dövlətinin rayon yenilik yaratış sistemsidagi funksiyalik oranını dəl tepib, pentexnika cəhətdə Şinjanğa yardım veriş əvzəllikidən toluq paydalanıp, pentexnika küşlük rayonu bərpa qilishni tezlətib, marif pentexnika, ixtisaslıqlarının bir gəvdə tərəqqiyatıdı çantırıb, cəmiyyətini idarə qılış və xəliq durmuşunu yaxşılaşqa pentexnikada yeğen

0: yaratış arqılıq quvvət qoşub, pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışını çoğunqır yoğurışını küçəydib, pən texnikada yenilik yaratışqa türtkü buluş. Yeni quvvət yetiştirişini tezətiş. İqtisad qurulmasını əlalaşdırıb, dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüşdə texmo zor ilgirləşini qolğa kəltürüb, Otur Asiya, Qərbi Asiya dövlətləri bilən bolğan pən texnika almaşdırışı və həmkarlıqını küçəytib, bir bəlbağ, bir yol qurulışıqa texmo yaxşı mülazimət qılmız. Pən texniki ministerliqi qatarlıq, dövlətinin ministerliq komitetləri və Şincanga yardan verivatqan ölkə şəhərlərinin Şincanı yetəkləş və qollaş salmaqını yanımı zoraytıb, Şincanın strategiyalik pən texnika küçünü zoraytışıqı yardan verib, texnikada ötkəlgə ucam qılış və nəticini aylandırışını küçəyitib, özgəcə əvzəl kəsiblərini tərəqi qıldırış zoraytışıqı törtkü bolub, yuqarı səviyyəlik pən texnika ixtisaslıqları qoşunu yetişdirib, pən texnika cəhətki ecivətdiş həmkarlıqını kenaytişini qollab, pən texnika cəhətdə Şincanğı yardan berişdən universal ünümünü özüksiz aşırışını ümit qılımız.
1: Yin Xıcın monularını görsətdi. Pən texnika ministerliqi Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir oğrulaşdırmasını qat'i izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, pən texniki cəhətdə Şincanğı yardan berişini bütün məmləkət pən texnik sahəsinin yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini əməliyiləşdirişidiki zor siyasi vəzifəsi qılıb pilallab və onunğa türtkü bolub, tarmaqlar tən hərəkətlənidigan, mərkəz oğrulları bilən yerlik həmkarlaşidigan, köp tərəb qatnışıdığan Şincanğa pən texniki cəhəti yardan veriş çoğun əndiyisi şəkilləndirdi. Tərəblərinin ortaq tirişi nəticəsi də Şincanın pən texnikide yenilik yarış ixtidarı yanımı açdı. Pən texniki ixtisaslıqları qoşuğunu yanımı zoraydı. Pən texnikinin özgüç kəsiblərgi tərək buluş dərəcəsi yanımı özdi. Pən texnikide yenilik yarış cəmiyyət muqimliqi və xalq durmuşunu yaxşılaşqa yanımı quvvət qoşdi. Bir bəlbağ, bir yol, xalqara pən texnika əmkarlıqı yanımı kenaydı. Pən texnikide yenilik yaratış, Şincan ixtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa küçlük qüvvət qoşdi. Pən texniki ministerliqi və bütün məmləkətinin pən texnik sahəsi baş şuji Xi Jinpingnin pən texniki küçlük dövləti quruş və Şincan xizmətini yaxşı işləş toğrısıdiki mühim sözünün ruhini çoğqır öginib, özləşdirib, yeni dəvirdə pən texniki cəhətdə Şincanğı yardan veriş yeni vəziyyəti, yeni təlifini dəl igiləb, pən texniki cəhətdə Şincanğı yardan verişinin yeni işki məzmununu üzlüksiz beytib, pən texniki cəhətdə Şincanğı yardan verişdə yeni vəziyyət yaratışı. Şincanın yenilik yaratış iqtidarını aşırışqa texmi əhmiyyət verib, kəlgüsü tərəqiyyat ulanı puxtilişi. Məvqəni seyləşdirmə əvzəlikə qoyışqa texmi əhmiyyət verib, pən texniki cəhətdə Şincanğı yardan veriş tədbirlərini şəraitqa qarab pilallışı. Yenilik yaratış ekologiyası bərpa qilishqa texmi əhmiyyət verib, yenilik yaratış, igilik tikləş hayati küçünü sijil urğutışı. Pən texnikide yenilik yaratış bilən kəsibdi yenilik yaratışını çoğqır yuğurışqa texmi əhmiyyət verib, Şincan özgəcə əvzəl kəsiblərinin alqımı tərəqiyyatıqa küçlük tərək buluşı. Ecbitiş həmkarlıqıqa texmi əhmiyyət verib, pən texnikide yenilik yaratış arqılıq Otur Asiya, Qərbi Asiya dövlətləri bilən zic alaqı bağlış gerek. Pən texniki ministerliqi münasibətlik tərəblər bilən birlikdə texmi yuqarı yüksəklik, texmi çoğun salmaq, texmi əməli tədbir arqılıq pən texniki cəhətdə Şincanğı yardan veriş xizmətinin yeni pəlligi örülüşüge türtkü bolub, sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruşqa pən texnikinin texmi köp küçünü qoşudu. Yığında Şanghay, Zhejiang, Shandong, Hunan, Avtonom rayon və Bingtuan'nın pən texnik tarmaqlarıdiki asaslıq məsul yoldaşlar, Jongo Pəllər Akademiyası, Dövlət Təbii Pən Fondu Komitetidiki münasibətlik yoldaşlar fikir almaşdırıb söz qıldı. Yığında yenə pən texniki cəhətdə Şincanğı yardan veriş nəticələrini aylandırış tör gelişimi imzalaş mürasimi ötküzildi. Pən texniki ministerliqinin muavin ministeri Lin Xin yığınğı riyasəçilik qıldı. Avtonom rayon və Bingtuan rəhbərlərdən Qadın Kəbin, Qaysar Abdikerim, Şöbin, Yang Hongbin, Pən texniki ministerliqi və dövlətin münasibətlik ministerliqi

0: Tekşürüş neticesini əməlliləşdirib kullanışını tezlətiş. İlmi tekşürüş neticesini Şincan'ın ekologiyalik muhitini qoğdaş ve imkaniyetlik sicil tərəqiyatı da yeni bösüş hasıl kılışqa mülazimət kıldırışqa türtkü bolub, devletin gərbi şimal ekologiyası energiya baylıqı bihətərlikini ilmi tirəkkə iqi kılış. İlmi tekşürüş neticesini Şincan'ın kəsibinin tipini özgərtiş, dərəcəsini özdürüşdə yeni bösüş hasıl kılışıqa mülazimət kıldırışıqa türtkü olub, pişkan texnikada köləmləşdirib ülge körüstüş, umumlaşdırışını ilgiri sürüb, tərəqiyyat yeni kuvveti yetiştiriş. İlmi tekşürüş neticesi arqılıq Şincan'ın xəliq durmuşu bəxt saadı digə nəp yetküzüşdə yeni bösüş hasıl kılışıqa türtkü olub, sağlam su içiş, çöl işini tüzəş qatarlıq məsələlərini əl kılışqa küş qoşub, hər millət amısının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətərlik duyğusunu küçə edib, Şincanı 3-cü qitim ilmi təkşürüşünün güzəl Şincan bərbaqlış, pəntexnika küşlük dövləti quruş, zaman evlaşqan qudrətlik dövlət quruşqa mühim küç qoşuşuqa türtkü buluş gərək.
1: Xı Xunping bunlarını görsətdi. Yeni Cungo qurulğandan bu yan, Cungo Pəllər Akademiyası Şincanlı Universal İlmi Təkşürüşünü üç növət strategiyalik, sistemlik təşkilləb yol qoquyub, dövlətin strategiyalik pən texniki küçü arqılıq Şincanlı əbədi əmirliki və yuqarı sifətlik tərəqiyyatını puxta pən texniki tərəkigi iqi qıldı. Şincanlı 3-ci qitim Universal İlmi Təkşürüşdə Şincanlı baylıq muhiti asasi sistemlik inixilinib, qollanış əməliyyətidən yerik plan layihəsi, tüzəş texnikisi və tədbir bəlgiləş təklifi şəkilləndirib, yerlik pən tədqiqat ixtisaslıqlarını faal yetişdiriş gözdə tutuldu. Bu qitim elan qılınğan zor nəticələr ötkəlgə nəçə 10 yıl üzüldürmək hücum qilishdən qolğa kəlgən mol cuğlanma. Yeni dəvirdə Şincanlı pən texniki arqılıq gülləndiriş, Şincanlı pən texniki arqılıq qoğdaşının canlıq cavab qayğızı. Cungo Pəllər Akademiyası dövlətinin zor strategiyasını çin közləb, Şincanlın tərəqiyyat umumiyyətigi mülazimət qılıb, ilmi təkşürüş nəticəsini aylandırışını tezildib, ilğar texnikini ülgi körüstüb umumlaşdırış, qollanışını ilgiri sürüb, pən texnikidə yenilik yarış ünümünü qozğıtıdı. İxtisaslıqlar supsini küşlük qılıb qurub, Çigara rayonunda yıldız dartıdığan, özünü beyğişlaydığan, batırlıq bilən ötkəlgi hücum qılıdığan pən tədqiqat qoşununu muqimlaşdırıb, Çigara rayonunun yenilik yarış ulunu müstəhkəmləydi. Ecvitiş həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, pən texniki ministerliqi, Şincanlıqı alaqıdar ali məktəblər və pən tədqiqat orları bilən həmkarlışış, tən hərkətlinişini küçəytib, Otrasiya dövlətləri bilən birləşib, tədqiqləş mexanizmini çonqırlaşdırıb, İpək yolu ixtisad bəlbəqidiki yadroluq rayon quruluşuqı küş qoşudu. Yığında Cungo Pəllər Akademiyası Şincan Ekologiya və Coğrafiya Tədqiqat Ornidiki məsul yoldaş Şincanlı 3-cü qitim Universal İlmi Təkşürüş nəticəsini elan qıldı. Bu qitimlik ilmi təkşürüşdə Şincanın baylıq muhiti və yeşil tərəqiyyatıda duç gəlgən gəvdilik məsələlər küçəb əl qılınıb, bir türküm zor nəticə barlıq kəltürüldü. Qum borallıq muhitinin köp ölçəmlik təsiri eçib verildi. Şincan muzluq baylıqının hazırqı əhvali və kəlgüsü özgürüş yüzlənişi çüxəndürüldü. Bir türküm alaydı taqabılcan yeni gen qolğı kəltürüldü. Şincan yer baylıqının terilğu yer eç yoşurun kiçi eni xılınıb, təklimakan qumlıqının girbikidiki tosub zərbi beriş cenginin ilmi layihəsi qatarlıqlar otdırıqı qoyuldu. Pən texniki ministerliqinin muavin ministri Lin Shin, Abdunum rayon və Bingtuan rəhbərlərdən Qadın Kəbin, Qeysər Abdikerim, Şöbin, Yang Hongbin, Pən texniki ministerliqi, Cungo Pəllər Akademiyası və dövlətinin münasibətlik ministerliq komitetlərdiki yoldaşlar. İki akademiyanın akademikləri və ilmi təkşürüş mütəxəssisləri, türlərinin vəkilləri, Abdunum rayon və Bingtuanın münasibətlik orlardiki məsul yoldaşlar və pən tədqiqat xadimləri vəkilləri. Bir qısım ölkə, Abdunum rayon, bivast qaraşlıq şəhərlər pən texnik tarmaqlarının vəkilləri. Otrasiya dövlətlərinin hökumət, pən tədqiqat aparatları və ali məktəb vəkilləri elan qılış yığınığı qatnaşdı. Elan qilish yig'inidan burun Yin Xijun, Chen Xiaojiang qatarliqlar Xinjiangni ilmiy tekshirish natijasi ko'rgazmasini birlikda ekskursiya qildi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 10-ayning 9-chi kuni tushdan keyin Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhiy o'g'inildi izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining raqamlik Xinjiang raqamlik hukumat qurilishi 15-chi 5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining shu darajalik ommaviy sonliq ma'lumot boyligi tijoratiga bir butun huquq berishni yo'lga qo'yish loyihasi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining 15-chi 5 yillik neft ximiya sanoati, ximiya sanoati sohasi taraqqiyot yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Bazalit yeni materiali Xinjiang tajribxonasi qurish xizmati qatarliqlar muhokama qilindi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Xinjiangning davlat umumligidagi 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotni bosh tema, sonliq ma'lumot omilini bozorlashtirib taqsimlash islohotini asosiy liniya, raqamlik hukumat qurilishini muhim nuqta qilishda chiqib turib, raqamlik Xinjiang qurilishida yangi bo'sishni ishga oshirishga tez turtki bo'lib, iqtisod va jamiyatning tipini raqamlik aql qilib o'zgartirishga umum yuzlik quvvat qo'shish. Raqamlik Xinjiang bir tor sistemisi barpo qilishni tezlatib, yeşil, tövən karbonluq, yuqori unumlik hesablash kuchi tori barpo qilib, sonliq ma'lumot ul aslihasini o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirishni kuchaytirib, sun'iy aql qo'shilgan ma'muriy ishlar raqam asosiy barpo qilish, ishni yuqori unumda bitirishni doimlashtirib olg'a surib, amaliy qulaylik, tez unum beradigan ixcham, tez jonliq bo'lish o'zgichiligiga ega bir ish andizisi barpo qilib, tijorat savdo muhitini sistemliq yuksaltirishga, raqamlashtirish, aqllashtirish orqali turtki bo'lish kerak.
1: Yig'inda munolar ta'kidlandi. Sonliq ma'lumot omilining qimmatini qo'zg'itib, Xinjiangcha o'zgichiligiga ega sonliq ma'lumot mark sistemasi barpo qilish, tijorat apparatlarini tanlash xizmatini tez olg'a surib, ommaviy sonliq ma'lumot boyligi tijoratiga huquq berib baho shakllantirish mexanizmi barpo qilib, ommaviy sonliq ma'lumot mulkini boshqurishni kuchaytirib, sonliq ma'lumot mahsulotining foydasini taqsimlash mexanizmi barpo qilish, manbasini butun jarayonlik surishtirgili bo'ladigan bexatarlikni nazorat qilish boshqurish sistemasi barpo qilib, sonliq ma'lumotni beralaydigan, yutkalaydigan, foydalanalaydigan, bexatarligiga kafolat qilalaydigan bo'lishga haqiqiy kafolat qilib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga haqiqiy quvvat qo'shish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Neft ximiya sanoati, ximiya sanoati sohasi Xinjiangning to'g'ri kasbi va energiya boyligini aylantirish kasbi. Joylar, tarmoqlar, kasb joylashtirmasi nuqtalik vazifani cho'rida turlarni oldingi bosqichliq tadqiq qilib tahlillashni tezlatib, yer, energiya sarfiyoti, muhit qatorliq omil kapaltini bir tutash planlab, cho'ng-cho'ng turlarni tezroq amaliyalashtirib qurilish qilishga turtki bo'lishi, neft mahsulotining nisbatini tovallatish, ximiya sanoati mahsulotining nisbatini oshirish, sifatni o'stirish orqali kasbning tipini umumizlik yeshil tovan karbonli qilib o'zgartirib, neft ximiya sanoatining ko'mir ximiya sanoati, tuz ximiya sanoati, ximiyaviy tola, to'qimichilik qatorliq kasblar bilan bo'lgan yug'urma taraqqiyotini yanami kuchaytirib, butun zanjirlik sonliq ma'lumot asosi va raqamlik boshqurish tizginlash sistemasini puxtalab, bexatarlikni nazorat qilish boshqurish unumi va xavf xatarning oldini olish iqtidorini kuchaytirib, Xinjiangni davlatning muhim strategiyalik energiya ximiya sanoati bazasiga aylantirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Xinjiangning bazalit boyligi ustunligi ko'rinarlik, yeshil toki yetarlik, rayon afzalligi o'zgacha, базалит яңа материалы Шинжаң тәҗрибәханасы курышны тезелтеп, хам әшя, үнәр сәнәт, җабдык, мәхсулат, бүтән зәнҗирлек яңалык ярты системасы барпа кылып, ул тадқиқаттан кәсипләштереп кеңәйтишкәч булган җарыянда үткәлгә хәмкарлашып һуҗум кылыш әндисе барпа кылып, фән тадқиқат нәтиҗәсен айландырышны тезелтеп, кәсип тараҡҡиятын системалык техника тирки ва яңалык ярты җитәкчелегегә ике кылыш кирәк. Yığında başka işler mi muhakeme

0: yüngi yetib, bulturqu şu məzgildikidin 2,88% köpəydi. Buna içi də dövlət yolu, ölkə yolu qol liniyası selinməsi 37 milyard 618 milyon yüngi yetib, tamamlanğan umumi selinmənin 60%-dən artıqını iyigilirik. Yezi taşyolu kuruluş salmaqı sicil aşırılıb, 10 milyard 613 milyon yuan məbləğ zeylənib, yezi kentlərini güllendiriş və rayonlarının mas tərəqiyyatı küşlük kapalətgə iyi qılındı. Şincan, 15-ci 5 yıllık yerik planını yolqı qoyuşqa birləşdirib, qatnaş, energiya, suçılıq qatarlıq sahələrdə çoğun-çoğun tür kuruluşunu tez edib, ul əzlihə 10 torunu sicil mükəmməlləşdirirdi. Altuntaq etkir ki, Çaqılıq, Lingyang 750 kV'luk tok 703 besim özgərtiş kuruluşu meydanıda ul kolaş, munar kuraşdırış qatarlıq məşğulatlar tərtiblik alğı sürülməkdə. Kuruluş, Şincan Çaqılıq 750 kV'luk transformator punktidən başlanıb, Çinxay, Mangya, Lingyang 750 kV'luk transformator punktidə axırlaşır. Kuruluşunu 2027-ci ili tamamlab işqi kirishtirish planlandı. O vaqtda Şincan elektr torunun gharbi şimal 750 kV'luk qol elektr toru bilan tutishish liniyasi 4 liniyadan 6 liniyaga, sırtqa özgirishchan tok yetkizish iqtidari 3 milyon kilovattdan 4 milyon 800 min kilovattqa köpiyadi. Çaqılıq Lingyang 750 kV'luk tok 703 besim özgertiş kuruluşu Şincan bölüki İgidarlar Tür bölümünün muavin direktori Wu Shiping mundaqdiri. Hazırgıca 1045 munarının ulini kolab, 968 munarını kuraştırıp bolup, herkaisi iştertiplerini yukarı önümde cipsilaştırdıq. 5 yıldan bu yan, Şincan'ın universal istrolluk katnaş tori künseri mükemmeleşti. Taşyol umumi musabisi 230 min kilometreden eşip, barlıq vilayet, oblas, şehirler yukarı süratlik taşyol devrege kirdi. Ticaretlik tömür yol musabisi 9557 kilometre yetip, Şincan'daki 80%'dan artıq nahiye derecelik memuri rayonu katladı. Transport aerodromi 28-ge yetib, Sanjata memleket boyunca her qaysi ülke avtonom rayonlar içinde birinci orunda muqim turdi. Şincan içinde oylanma liniya şekillendiriş, Şincan'a kiriş, Şincan'dan çıkışını tez etiş, Cenubi, Şimali Şincan ara katnaşını ravallaştırış, Çigradın kiriş çıkışını tutaştırış nişanı tez əmelge aşmaqda. 5 yıldan bu yan, Şincan'ın 750 kV'luk pəvqulada yukarı besimliq elektr tori kölümü yeni pəllige kötürüldü. Liniyanın umumi uzunluğu 15 min kilometrdən aşdı. Bu, Ürümcidin Beijing'ci bulan tüz liniyelik arlıqının 6 əssige baravar. Memleket boyunca kölümü en çok ölkü derecelik 750 kV'luk qol elektr tori kurulup, 750 kV'luk transformator punktinin 39-i, liniyasının 120-si yazılıp, dövdümüzgi 750 kV'luk transformator punkti en köp, liniya umumi uzunluğu en uzun ölkü derecelik memuri rayonuna aylanıp, 8 aylanma tor arqılıq Şincan içini təmirleydiğen, 5 liniya arqılıq Şincan sırtığa tok yetküzüdüğen asaslıq tor rangisi şekillendi. Bugünkü kündə Tianshan'ın cənub şimalıda yollar hər tərəfə sozuldu. Aeroportlar dünyaya tutaşdı. Elektr energiya yuqarı sürətlik tori açıldı. Ul əslihənin halkın tərəqiyyatı Şincan iqtisadi ictimai tərəqiyyatının muqimliq əsasını texmo müstəhkəmləb, ilgirləş quvvətini körünərlik gücəytdi. Rayon orni baylıq üstünlüyü yuqarı sübətlik tərəqiyyatının cüş urub turğan quvvətiga üzüksiz aylandı.
1: Әмде 5 yıllık netice kağızı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız Xavri. Bu 5 yılda Şincan İctimai Suğurtı Tözümü ıslahatını sıcıl çoğunqırlaştırıp, İctimai Kapalet Müdafiye Doğrunu puxtılap, türlük əmin tapdırıp, xalqı nəbiyet qızış kuruluşunu zor küş bilen alğı sürüp, şəhər yezi Tural Qosidiki kəm tülkünü özlüksiz toluqlap, xalq durmuşu bəxt saadetini əmmi aylıqı yetküzdi. 5 yıldan bu yan, Şincan türlük ictimai kapalet təminat səviyyəsini muqim östürdü. Karxana işçi xizmətçilərinin asasi yaşanğanlı kütünüş suğurtısını məmliket boyunca bir tutaş ğəmləş. İşsizlik suğurtısı, işti yarılınış suğurtısını avtonom rayon bir tutaş ğəmləş əməlgə açdı. Şəxslərinin yaşanğanlı kütünüş bulu tüzümü omumizlik yolu qoyuldu. Şəhər yəzi ahallarının yaşanğanlı kütünüş təminatını östürüş ərkidi Abdınım rayonunun xəlq durmuşu əməli işıqı kərgüzüldü. Abdınım rayon boyunca 3 xil ictimai soğurduğu qatnaşqallar 2020-ci ilinin axırdiki 19.640.800 adam qetimdən 2025-ci ili 22.941.000 adam qetimgi yetib, yılıqa otri hesab bilən 660.000 adam qetim köpəydi. Asasi yaşanğanlı kütünüş soğurduğu qatnaşış nesbiti 95%-dən muqam aşdı. İctimai kutkuzuş, yardım veriş ölçümü udulluk öğrültildi. Tövən turmuş kapalıtı səviyyəsi sicil östürülüp, qeyinçilik var ammının asasi turmuş tövən çeki müstəhkəmləndi. Əmin öy kuruluşu, ər millət ammısının turalğı şəraitini sicil yaxşılıdı. Abdınım rayon, cəmi 63.500 yezi ailesinin turalğısını yer təvrəşik çıdamlıq, apətdən müdafiyəlini ələydiğən qılıp, yaxşılaş kuruluşunu yolu qoydu. 206.700 yürüş kapaletlik turalğını köpəytdi. Kəpi öy rayonu, şəhərdiki kəndlərdə 226.400 yürüş öyünü özgərtdi. 5.254 konu oltıraq rayonunu özgərtib, 924.300 ailəgi nəbiyyət küzdi. Şəhər bazarda su bilən təminləş, yıqılğı qazını omumlaşdırış nisbiti 100% yıqılaşdı. Kömür ornığı tokşiltiş birinci, ikinci kararlı kuruluşu omumizlik ahırlaştı. 1.630.300 dehqan çarvıcı ailesinin par əsləhəsi özgərtildi. Şəhər yezlardaki ammının turmuşu hakiki yaxşılanmaqda.
0: Əmdi, bu 5 yılımız sahibimiz boyunca anlatış bir yerimiz. Stansımız xəvri. 5 yıl tırışış nəticəsində portda yeni özgürüş boldu. Qorğaz Xauçan Xalqara Yük Transport Vakalatçiliki Çəklik Şirkitinin baş direktori Lian Hao bu özgürüşünü başdan ötküzgücü, qatnaş qücü, şundaqla mənbətlən gücü. Tamujnadın ötküzüş ünümünün dərəcisi eşib, taşqi soda kəsbaldi köp xilleşib yeğilandı. Yuqır ünümlük Ravan Xalqara Yol, Congu'da yasalgan məhsulatlarının sırtqa texmü köp çıxırlışıqa küç qoşmaqda. Qorğaz Xauçan Xalqara Yük Transport Vakalatçiliki Çəklik Şirkitinin baş direktori Lian Hao mundaq dedi. Mən Lian Hao, Qorğaslıq, hazır yurtumda taşqı sodası qılıvatımən. 2020-ci yıldan başlap taşqı sodı bilən şuğulınıp, asaslıqı yük transport vakalatçilik mülazımı taqıldım. O vaqtta avtomobil eksport rəsmiyeti biciriş üçün nəccü köznəkdə öcrətli turatdıq. Bir sodu üçün portda 1-2 gün turup qeliş normal iş idi. Lian Hao mundaqdırı. Hazır bir türküm avtomobilin rəsmiyetini bir qitimdili bijirip olamız. Bijirip olğandın keyin kod çaplaydı. Avtomobil bu yerden eksport kılınsa, nəcə 10 minutdıla barlıq təkşürüşini ravan tamamlıqlı boladı. Lian Hao mundaqdırı. Bu yıllarda port yana hər günü keç gündüz tamujnudun ötküzüş, taşyol portı bilən təvəcayda bivasta ötküzüşünü birləşdürüş, eksport tavar avtomobilini tamujnudun həydəb ötküzüş qatarlıq kulaylıq tədbirlərini yolğa qoyub, iş biciriş ünümü, ticaret muhitini yıldın yılğı yaxşıladı. Qorğas portumu döltümüzgi tavar avtomobilini quruqlıqdan eksport qıladğan ən çoğun portqa aylandı. Lian Hao mundaqdırı. Bugünkü gündə avtomobilni haydab çegradın ötküzüb beriş qorğaslıqlarının yeni kəsbi bolub qaldı. Ətigəndə avtomobil haydab dövlət dərvazısından çıxsa, düşdünki yıllar Qazaqıstandan qayıtıp gələləydi. Hazır şirkətimizin avtomobil ötküzüş kollektivində 200 neçə adam var. Ular tavar avtomobilni başqa dövlətlərə çıxırışımızğa yardım verirdi. Lian Hao mundaqdırı. Bu 5 yılda hər ayda eksport qılıdğan tavar avtomobilimiz 200 neçədən 1000-dən artıqı köpəydi. Kəsbimiz Otur Asiya, Şərqi, Avropa qatarlıq caylardaki 10 neçə dövlətini qatladı. Mən mu adətki xizmətçidən karxananın qollu xadımıqa aylandım. Lian Hao mundaqdırı. Bu 5 yılğa nəzər salsaq, karxanımızın kəsb miqdarı köpəyiblə qalmay, bütün qorğaz özgürvatıdır. Erkin Soda Sınaq rayonu yeni boşluq elib gəldi. Siyasət quvvəti yetkizildi. Yolunun sürəti tez edildi. Çegra halqağan sodunun hayati küçü sicil qozğıtıldı. Portnın yaxşı tərəqqiyat yüzlənişidən faydalanıb, Congoda yasalğan texmü köp məhsulatını Qorğas arqılıq Asiya, Avropa çoğ quruqluqğa yüzləndirişini ümid qılımız.
1: Stansımız xəbəri. Дөләт юлы 3033-нче линиясе Көйтүн Майтаг күчә юқары сүрәтлек таш юлы дике ачкычлык тезгенлеме курылыш, Кызай тоннели, 3 Молгай тоннелинең асасы гәүдә курылышы

0: 2010 ayının 9-cı günü başlandı. Şimali Tianshan Tiyağı bölgünü kesip ötüdüğün Kızay bilen 3 molğaydan ibaret 15 kilometre derecelik 2 alayda uzun tonel Tianshan'ın canıp şimalını tutaştırdığın yer astı çoğun tomeri. Şundakla devlet yolu 3033. liniyesi Kuytun Maytağ Kuşa yukarı süratli taş yoludaki açkışlık tezgileme kuruluş. Kışta bu yerinin temperatürisi 0'dan tüven 40 Celsius gradusqa düşüdü. Geo şaraiti intayın mürekkep. Şuna bu iki tonelinin 4 yerde yantu kuduktan 7'si kezildi. Yantu kuduk arkalık asasi tonelde kuruluş kılış dairesi içilip, uzun tonelini keziş de köp bölekke bölüp keziş arkalık kuruluş süreti tezildildi. Yine bütün iş tertibi boyunca maşınlaşkan burgulaş, partiltiş usulü yürüşleştirip kullanılıp kuruluş kılındı. Devlet yolu 3033. liniyesi Kuytun Maytağ Kuşa yukarı süratli taş yolu türü Toptaş kuruluşu 2. toktan bölüge 3. bölümünün muavin direktörü Hou Chang mındaktırı. Keyinki kademde 30 netçe çoğun tipteki maşını üskününü işkısalımız. Barlıq çoğun tipteki yürüyüşlük üskünlerini 12. ayının otları etrafıda tonel içige 13'lük elip girişini mölçerildik. Devlet yolu 3033. liniyesi Kuytun Maytağ Kuşa yukarı süratli taş yolunun umumi uzunluğu tahminen 393 km bulup, koş yönelişlik 4 avtomobil yolu var yukarı süratli taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. Bu növette devlet içindeki yasılıvatkan taş yol kuruluşu türleri içindeki selinmesi en çoğun, texniki qiyinlik derecesi en yukarı bolgan yukarı süratli taş yol kuruluşu. Törü pütkendin keyin Tianshan'ın janubidin şimalığa bütün yıllık çeklimisiz katnaş işğa şuruludu. Katnaş vaxtının 14 saatten 4 saatke kıskırışıdın ümit ba. Şinjan katnaşkı mablağ seliş guruhi Maytağ Kuşa yukarı süratlik taş yolu mablağ seliş terakkiyat çeklik mesuliyet şirketinin muavin baş direktori Zou Zhenxing mındaktırı. Moşayının ahırgıca bütün liniyadaki 28 tonel kuruluşunu başlaşını mölçerildik. Tövən temperaturda betonunu tonultıp koymaslıq, tonelinin temperaturasını tizgilleş, karşı vırgallıq yol bölükide katnaşını kapaletlendiriş, egizlikte məşğulat kılganda mudapiyalini şıqatarlıq gəvdilik qiyin məsillərini mərkəzlik əl qilip, deniz yüzden egiz qatlıq suğuq tağlıq rayonda yukarı sürətlik taş yol yasaş ülgisi bərpa qilimiz.
1: Stansımız muhbiri Yanju xəbər qıldı. Yığınqı məzgildə temperaturunun tövəlləşigə əgəşib, Abdonum rayonudakı caylar par bilən təminləş xizmətini arq-arqıdan başladı. 10-cı ayın 10-cı günü Ürümçi şəhərdə par bilən təminləş xizməti umum yüzlük başlandı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Quruhi Çəklik Şirkti par beriş 4-cı şirkdinin 18-ci koçudaki mərkəzlik par beriş parqazan öyrə, xizmətçilər su pompisi, parqazan qatarlıq qoşumça üskünələrini 2 saatdə bir təkşürüb par bilən təminləşinin muqim yürüşüşügə həqiqi kapalətli qıldı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Quruhi Çəklik Şirkti par beriş 4-cı şirkdi 3-cı iş bölükinin muavin müdiri Wang Wei muxbirğa mındaqdırı. 10-cı ayının 8-cü günü saat 17-də barlıq ısıqlıq mənbəsinə parqazanlarını qozğatdıq. 10-cı ayının 9-cı günü saat 0-də barlıq ısıqlıq almaşdırış punktlarda yürüşünün dəsləbki şərtini hazırlab, energiya cəhətdə yetərlik təyyarlıq qıldıq. Aboneçilər terminalıda bir qısım öy temperaturusunu ölçəş üskünəsi ornatdıq. Bunu da hər vaqt aboneçilərinin par işlətiş əhvalını yıraq musabılıq iqiləb, par qazanın yürüşü şaltını tənşəb, aboneçilərinin öy temperaturusunun ölçəm giyitişigə kapalətli qılalayımız. Şinjan Uyğur Abdonum rayonunun şəhər bazarlarda par beriş nizami bu yıl 10-cı ayının 1-ci günüdən başlap umum yüzlük yolğa qoyulub, ahalilər yataq öyü, turmuş öyünün bütün küllük temperaturusunun 20 Celsius gradusdan tövən bulmaslıqı aydınlaşdırıldı. Par bilən təminləş karxanalarının ciddi remont qiliş vaqt çeki eniq bəlgiləndi. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Quruhi Çəklik Şirkti Par Beriş 4-ci Şirkti Direktorunun yardımcısı Gao Cheng, şirkətinin yarım saatdə inkas qaytırış və 8 saatdə ciddi remont qılış mexanizmi ornatqanlıqı, həm də sallıq məlumatlarını udulluq tənşəb tizgilləb, öy temperaturusunun 20 Celsius gradus ətrafıda muqim bolışıqa həqiqi kapalətli qılqalıqını büldürüb mındaqdırı. Amının par cəhətki arzu təlifini tapşırıb olğandan keyin yarım saat içində dərhal ciddi

0: ishlar bo'yicha inkas qaytarmiz. Parturbatordan suv iqish, suv chiqib ketish qatorliq kashillar ko'rilib, cho'ng doirda jiddiy remont qilishga to'g'ri kelsa, 8 soat ichida bartaraf qilib bo'lishga haqiqiy kafolatli qilamiz. Par bilan ta'minlash mazgilida havo rayining o'zgarishiga asosan par bilan ta'minlash sonliq ma'lumotlarini har vaqt tanishib, aholilarning uy temperaturasining 20 gradus atrofida muqim bo'lishiga kafolatlik qilib, ko'pchilikni qishni issiq o'tkazish imkoniyatiga ega qilamiz. Hozirgacha Oltay shahri Sanchi Xuzo avtonom oblastimi par bilan ta'minlashni boshladi. Boshqa rayonlarda yaqinqi mazgilda par bilan ta'minlash xizmati orqa-orqadan boshlanadi. Avtonom rayonlik turalg'u va shahar yeza qurilishi nazorati shahar boshqurish nazorat qilish boshqarmasining muavin boshlig'i Shunan par bilan ta'minlash korxonalarining par bilan ta'minlashga tayyorlik qilish mazgildagi oxirlashtirish xizmatini yaxshi ishlashini nazorat qilib, par bilan ta'minlash mulozimatining sifati unumini sijil o'stiradiganligini bildirib mundaqdi. Yeni ultraq rayonga par berish əslihəsini köpəyçikə çın qadılıb, ahalılarının öyüqə berib, əhval iqləş xizmətini yaxşı işləb, maslışış məzgildiki türlük məsələlərini vaxtıda birtirəb qılımız. Həm də par berişdə dairləşdirib, mülazimət qılışını sicil çonqırlaşdırıb, mülazimət kartısı təvəlikəgə məsul kişi və alaqlışı telefonunu aldın elan qılıb, təşəbbüskarlıq bilən öyüqəçi berib, birmi bir təkşürüb, arzu tələblərini oldığı ötüb bir tərəf qılıb, hər millət amısının qışını ısıq ötküzüşünü bütün gücümüz bilən kapalətləndirimiz.
1: Əmdi qısqı xəbərlər aldımız. 4-ci növətlik Şincanğı yardan beriş longısı temisidiki Şincanğı yardan beri vatqan ölkə şəhərlərinin işdən sırtqı futbol təklif müsabıqısı dünögün Korlu şəhərdə başlandı. Şincanğı yardan beri vatqan hər qaysı ölkə, şəhərlər, Şincan işləb çıxırış qurluş bintuəni, həm də Bayınqılın Monğol Abdınım Oblastının gəlgən 13 vəkilləri komandası Korlu şəhərdə cəm bulub 27 meydan musabıqlaşıdı.
0: Abdınım rayonunun 2026-cı yıllıq 6 küzdiki xadım təklif qılış eyi məxsus türdiki xadım təklif qılış fəaliyyəti tünügün Bordala şəhərdə rəsmi başlandı. Avtonom rayondagi joylar bu faoliyatni mas qadamda tashkillab qanot yoydiradigan bo'lib, 11 oyning boshlig'igacha davomlashadi.
1: 2026 yillik Lopnorliklar kenti Qumliq madaniyat sayohat bayrami 10 oyning 16-chi, 17-chi kunlari o'tkaziladi. Amdi Avtonom rayondagi 16 shaharning avaraydan ma'lumot oldimiz. Urumchida havo ochiq, ba'zi bulutli, temperatura 8 dan 17 Selsiy gradusgacha. Altayda hava bulutlu bulup keyin açıldı. Temperatura 0'dan tüven 1'den 12 Celsius gradus kıçı. Çölçekte hava uçuk temperatura 3'den 19 Celsius gradus kıçı. Olcuda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 6'dan 24 Celsius gradus kıçı. Bortalada hava bulutlu temperatura 4'den 15 Celsius gradus kıçı. Karmayda hava uçuk temperatura 7'den 15 Celsius gradus kıçı. Күйтінді ауа ұчық температура 4-18 Celsius градус қычы. Шиханзді ауа ұчық температура 4-19 Celsius градус қычы. Санжыда ауа ұчық температура 4-19 Celsius градус қычы. Құмылда ауа ұчық температура 6-24 Celsius градус қычы. Тұрпанда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 16-28 Celsius градус қычы. Korlda hava uçuk temperatura 11-24 Celsius gradus kçe. Aksu'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 11-21 Celsius gradus kçe. Atış'ta hava bulutluk temperatura 10-24 Celsius gradus kçe. Kaşkar'da hava bulutluk temperatura 12-24 Celsius gradus kçe. Xotan'da hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 9-24 Celsius gradus kçe. Ürümçide hava uçuk bazı bulutluk temperatura 8'den 17 Celsius gradus kıçı boludu. Hürmetli radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigelik Haberler programımız boyunca anlayış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Mehray Osman, Arzgül Halık, Wang Suci, Muharriri Medine Merdan, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Patigül Mesum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ettigelik Haberler programmasını anlığınınlar rahmet. Слушатин абончылар терминалны чөрсеңіз, текім көп сәрхіл мәзмуларның хавардар болалайсыз.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Keriye nahiyesinde kan umumlaşkan merri top uyunu doğrusu da sözlep birimiz.
2: Keriye nahiyesinde doğru topni hemme adam digidek bilirdim. Şu yerdikiler onu yıkımlı kılıp merri top da batışırım. Bu ten harekette varıtlar bulmaydı. Meydanın çok küçüklüğü ve musabiqeye katnışıdığan adam sanığa bir dek kattık çeklimi koyulmaydı. Kaydısı ama bab çüşünüşlik. Er ayal çoğun kişinin hemisi katnaşısı boludu. Bunun kaydısı katnaş koçula koluğa doğru alıdı. İşki tarafının adam sani okşumaydı. Köp olganda 20 adam bir komanda boludu. Az deyendim o işki adam bolsala musabiqini başlıqla boludu. Tüz yer meydan kılınıp otun yaki taş plan varatar yasalıdı. Her bir adam 7 xeti şekillik tahminen 1 metr uzunluqdaki əgmi başlıq yağaş top kaltikini alıdı. Musabiqda kol bilen top tutuş, fut bilen topnu tepiş, kaltek bilen adam uruş ya ki karşı taraf komanda əzalarını tosuş mən'i kılınıdı. Her bir meydanda işgereyip bir boludu. Musabiqlişi şekli erkenin azadı bolub, intayın kısıqarlıq. Hem türkü karakterge ege. Bu tən hərəkət türü hər millət amının kən yaxtırışığı erişkən.
1: Hər qaysı vaqt bölükidiki tən hərəkət ehtiyacı maslış üçün, müsabıqədə məxsus işlətələdiğən iki xil top yasalıdı. Kündüzlük müsabıqı işlətələdiğən top rəq, paxta, qoy yunu uğrab tikilgən bolub, yumşaq, bexətər, uruşqı çidamlıq. Keçilik müsabıqıdaki topqa sügət yaki tərəkni tügüş qılıb, aptaptı qorutup, sılıqlap şəkilgi kəltürüp yasalgan yumulaq top işletilidu. Bununqa ot tutaşdırılgan dinkin andın işletişki boludu. Keçilik müsabıqıda topdın ot yalqını çaqnap, müsabıqı meydanı qızğın əybət tüksük kirudu. Tamaşa qılış xarakteri naayt küşlük.
2: Yakınki yıllardan bu yan, Keriye nahiyesi bu türne qoqdaş və onunqı varıslıqlı salmıqını sıcıl aşırdı. Her yili, asallıq milletlere ənənvi tən hərkət musabiqisi tayinib, körgəzmi oyunu və maharət musabiqisi uyuşturub, koçu oyunu və qatarlıq mühim ammevi mədəniyyət paaliyyətlərə də məxsus meydan oyun qoyuşunu orullaşdırdı. Qışpastada yana Keriye nahiyesi Longho Sayahat rayonu'nı tayinib, muz üstü mərrə top özgücü musabiqisini qanat yaydırdı. Yana 25 yaş ətrafıdaki nurğun yaş tayancını noxtılıq qezib yetiştirib, olanı nahiya dərəcilik varıslar qoşunluğa kırgızıb, mədəniyyət meydan saraylarına tayinib, yaşla özmürlərini amövi mənbət boyucu tərbiyyələşinə qanat yaydırıb, peş qədəm, otur yaş, yaş zapas ixtisaslıqla 3 dərəcilik varıslıq qılış pələn pəysiman ətirti şəkilləndirdi. Bu yıl nahiya tayarlıqan, mərit top baş temi kılınğan səhni numarları.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda yıldaki medeniyet yadigarlıkları ve harabelikiden ayrılalmaydıgan en şin bilen tanışımız.
2: Küz külleri, İli Deryası Vadisi'deki etiz ve dalı arısağı tarqalgan kalın harabisi cimcitlik tolgan idi. İli Kazak Abdunum Oblastlık Mozey'nin 66 yaşlık tətqiqatçısı Ən Yengşin yıl boyu Çigra 1. Liniyasıdaki kalın xarabısıda qatırap yürüp, təkşürüşke kəlgən alımla və muhbirlarının çüşənməgən məsililərəgi cevap berib, kəsibdaşları tərpidin İli Deryazi Vadısıdaki kalın xarabısının tırık xəritisi dəb ataldı.
1: Ən Yengşin'nin coğu küçük bolıb, daim qarı ramkılıq közene taqat yürüydü. Torqıdın alımlar xas salmaqlıq və uqumuşlıq çıxıp durudu. O, Çapçal Şibe Abdunum nahiyasırın bolıb, kiçkidin çoğunlardın Şibe millitinin qarib kükücüb Çigranı qoqdaş hikayelerini anlap çoğun bolğaşqa, tarıqı nisbətən çoğunqır iştiyaq bağlıqan. O, 1982-ci ili 2-ci ayda Şinjan daşönü pütküzgəndin kiyin ili oblaslıq mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş, başqoruş ornıqı təxsim qılındı.
2: Ənin Şin, yeni xizmətki qatnaşqan çağdiki əhvalini əsləb mundaq dedi. Aynı çağda təyyar material yox idi. Nurğun xarabiləni pəqət tarixi kitabladılı körgən. Zadi qayarda, qanda qalatda bulanın həmmisini nəq meydanıqı berib tepib çıxışımızqı toğır kilətdi. O, ozuq tülükini yüdüb, xəridini elib, peş qədəmlərgə əgişib, çöl bayavən və tağlar arısıdı yürətdi. Daim sırtqı çıxsıla, 10 neçik gündə andın qaytib kilətdi.

0: Dedeki 9 şəhər xarabisi, kalın xarabisi. Qadimi yoldaki ötkəl qatarlıq caylarını çarlab təkşürüb, bir-birləb qatirləkdi. Tarixi materiallardınla saxlanadığan köpləgən yer namları Naxmeydanını ziyarat qilish arqılıq axri toğru bolğan Naxmeydan koordinatıqı ege bolğan idi.
1: Boma qadimi qavrısıda altın xazinini qutquzuş, qazış keçirmişi, ilhəm onun yadıdı. 1997 yılı 10. ayda aynı çağda il oblastlık medeniyet yadigarlıklarını qoğdaş, başkuruş oranının başlığı bolğan Ayin Şin 1974-74 tüvenidin bir türküm kadimki altın kümüş buyumlarının kazivelin qallığı toğırsırki xəbərini tapşırı aldı. Vaqtını çın tutup bu medeniyet yadigarlıklarını qoğdaş üçün səhər saat 3-də o xizmətdaşları bilən 74-cü tüvəngi bardığan səhərdəki tuncu növəçi avtobusqa oltırıb nəx meydanqa qarab mağındı.
0: Ənin için mundaq dedi. Aynı çağda növətçisi avtobusdaki yolucuların köpincisi şücaydaki tüvən meydanlarının işçi xizmətçiləri idi. Altın kümüş buyumlarının qezi vilin qallı xəvri xeyli çoğun zıl-zılı pəyda qılgan bulub, yol boyu kişilər bunu bəs münazır qılışıb mağındı. Mən naidi ciddiləşdim. Pəqət nəq meydanğı tezrək yetib berişini oyladım. Nəq meydanğı yetib barğan dinkiyin, tüən meydan rəhbərləri şu yerdəki saxçıxanının qollışı bilən ən yenşin qızıl yaqut ornatılğan altın niqab, altın koza, altın yalıtılğan xılap, qızıl heqiq ornatılğan yolvas saplıq altın cam qatarlıq bir türküm dövlət göhri dərəcilik mədəniyyət yadıqarlıqlarını yığıvaldı.
1: Ən yenşin mondaq dedi. Altın kümüş buyumlarını körgən şu dəqiqədə qatıq hayran qaldım. Bolub mu, meni hayran qaldırğını, çoğun kiçikliki həqiq adamının çırayı oxşab getirğən altın niqab idi.
0: Ən yenşin yana mondaq dedi. Qızıl yaqıt ornatılğan altın niqabının hünər sənəti intayın kəm uçraydı. Qızıl yaqıt ornatış, çaplap muqimlaşdırış, parqırtış qatarlıq, qarimki altın kümüş boyumi yasaş hünər sənətinin həmmisi işiltilgən idi. Şəklədən qəbri igisinin cəmiyyətdə naidi yuqru orınğı igişkənlikini körü alğılı bolatdı.
1: Ən yenşin bu bir türküm mədəniyyət yadigarlıqlarına tayınıb, altın xəzinə ili Boma qədimi qəbrisidən qazıb alınğan altın kümüş buyumlar körkəzməsi ötküzüşünü planladı. Bu, keyin ili oblastlıq muzeyinin daimliq körkəzməsigə aylınıb, ər millət amını ekskursiya qılışqı cəlif qıldı. Qızıl yaqıt ornatılğan altın niqab vəkillikidiki bu mədəniyyət yadigarlıqları yana köp qıtın dövlət dərbasıdın elib çıxılıb, körkəzmi qılındı.
0: Ən yenşin yana dövlətnin Çin sulalısı tarixini tüzüş quruluşu, rəsimlik xatirə Çin sulalısı dövrədiki Şincan sürət materiallarının noxtılıq temisini üstəgə aldı. 2005-ci ili o tür qrupsi təşkilləb qurub, 3 yılqı yıqın vaqt sərib qılıb, Şincandaki 38 nahiyyə şəhərini ziyarət qılıb, 10,000 kilometrdən artıq yol yürüb, Çin sulalısı dəvrəgi təvə mükəmməl saxlanğan 95 quruluş, 102 xarabilik saxlanmasını sürətki tartıb, 3,000 parçadan artıq sürət materialını yığıb tüzüb çıxdı. Ən yenşin səmimilik bilən mundaq dedi. Nurgun qadimi xarabilə, qadimi quruluşda asta-asta ufpırab vəyran bolu atıdı. Biznin vaqtını çın tutup sürətki tartıp saxlışımız, əvlatlar üçün birinci qol tarixi materiallarını saxlap geliş üçündür.
1: Ən yenşin 40 neçə yıl cəryanada, ili tupırqıda yıldız tartıp, qaqaslıqlarda yadigarlıq oranını izdəb, konu qəğəz düğülər arsıda tomurun rətləb, körkəzm zalıda tarix sözləb, min yıllardın buyan uyquda yatqan mədəniyyət yadigarlıqlarının ayati küçünü qaydıdın orğuddi. O, 2020-ci ili 3-cü ayda pensiyaya çıxıb, keyinki eydila, İdar tərbidin qaydı təklif qılınıb, Çin sulalısı dəvirdiki ilinin tarixi, mədəniyyət tətqiqatı doğrusu da davamlıq çoğun qır istəndi.
0: Ən yenşin mundaq dedi. Нұрғын кішілі маңа пенсияге чыққанден кейін ақырқы өмірімне қатыржам өткізіш тоғырсы да нәсіят қылды. Лекен мән бір өмір мәдіниет ядықарлықлары тарихи материалдар білін әпіләштім. Азыр әр күні ішіліп түгеткілі болмайды.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi balılıqdaki muhabbet namlıq Qazaqçı naqşıdan birlikdə bəhir alaylı.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Hər kim şündaq yaşsa deymən namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıb anlıqaysılar.

Süyümlük radyo anlığıcı dostlar, Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkni ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sahibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının tansaklıqı zor baylıq programısını alışınlarını karşalımız, mən Hariya Satçı Hamide Qiyum. Bu programımızda stansımız bilen Abdunum Rayonluq Sahiye Sağlamlıq Komiteti birleş baş kurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqosu Slow Shitting Abonacılar Terminalada mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qaytırıp anlığılı boludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjanda ayallar, balılar, maarif səviyyəsi sicil eşib, köp türlük sağlamlıq körsətkücü məmləkət boyuca aldıngı qatarda turdi deyən xəbər deyiqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə nem üçün Korski çoğun yaşanğallarının əqli iqtidari naçar buludu deyən məzmunda sözləb verimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün küzdə nəşbütni ən yaxşısı postu bilən qoşub yeyiş kerak deyən məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Şincan'da ayallar, balılar, maarif səviyyəsi sicil eşib, köptürlük sağlamlıq körsətküçü məmləkət boyuca aldıngı qatarda turdi deyən xəbər tiqtinladı boludu. Yığında, Abdonom rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası muhitini əlalaşdırıb, hukuk mənbətini kapalətləndirib, Şincan ayallar, balılar, İşlerinin tərəqiyyatı törtkü buluş, yeni dəvirdeki partiyanın Şincanlı idarıqlış tədbirini toluq toğra, umum yüzlük, ızcıllaşdırış, yürüşlük, başdemilik, akbarat ilan kılış 3. meydan yığını açdı. 2025-ci ili Şincanlı ayalla balılama arıb səviyyəsi sıcıl ösüb, köptürlük sağlamlıq körsətküçü məmləkət boyuca aldıngı qatarda turdi. Abdonom rayonluq maarif nazarati ər ayalla baravar boluş asasi dövlət siyasati, balalani aldınqi orunqo qoyuş prinsipini maarif islahati tərəqiyyatının pütkül cəriyanıqı sındırdı. Oqış eşiqi toşmaqalla maarifni umumlaşdırış, umumi mənpətdarlıq səviyyəsini davamlıq östürüb, muvapıq yaşdiki qız balalanın yəsligi kirşidə cinis pərqini tügütüb, şəhər yeziladiki balalanın yəsligi kirşigə pərqsiz kapalətli qiliş işqaşırıldı. Yezilardiki öyri qalgan balala, qiyinçilikta qalgan balalanın yəsligi kirşigə yardan beri siyazdi, umum yüzlük əməl iləşdürülüb, tərbiyələ şəqi keçirim qilindi. Turmuş yerden puli cahide tarqıtıldı. Mecburiyet mağarıbının basqışlıq pərqi asası cahitden tügütüldü. Başlangıç məktəb, toluqsız otur məktəb yeşidiki qız balılanın məktəbki kırış sap nisbiti muqim açdı. 9 yıllık mecburiyet mağarıbının müstəhkəmləniş nisbiti 99%-dən yuqur buluşunu saxladı. Meyip balılar, özmürlərinin məcburiyyat mağarıbı boyunca məktəbki kırışı kapalıdı, küşlük boldı. Bir türküm nahiyyə şəhər rayonla məcburiyyat mağarıbını ələ süpətlik, təkşi tərəqi qıldırış boyunca dövlətinin bahala bir kitişidin ötdi. Şəhərgi kırıp işləvatqallarının birlik əlgən pərzəntlərinin hökumət başqurşıdaki məktəblərdə oxuş nisbini 99%-dən yuqur boldı. Toluq otura məktəb basqıçıdaki əla süpətlik, adətki toluq otura məktəb baylıqı özlüksiz kengaydılılıb, nahiyyət əvəsidiki adətki toluq otura məktəblərinin məktəb başqırış, məktəbni idarə qılış səviyyəsi sıcıl əlalaşdı. Ali maarif ayallarının Ali maarif boyaca tərbiyəliniş, hukuki və pürüstüdən baravar bəxirmən buluşuqa kapalətlik qıldı. Şincan'daki Ali mektəblərdə okuvatkan okuqucularının kölümü muqim kengaydı. Mektəbdeki kız okuqucularının ilgiligən nisbiti yerimdən açdı. Şəhər yezi ayallarığı yüzlengen kəsbi maharət tərbiyəsi, okuş tarixini östürüş maaribi zor küş bilən qanat yaydırıldı. Sağlamlıq birinci maarif ideyası əməliləşdirilib, oququcuların tənsabasını östürüş planı yolu qoyulub, təntərbiyə və sağlamlıq dərisi toluq, yetərlik təsis qılınıb, hər günü 2 saat universal təntərbiyə pəal idi. Hər günü 1 saat təntərbiyə dərisi. Dərs aralığı da 15 minut dəm ilişki kapalətli qılınıb, işkini kiməyti siyasi qatdıq əməliləşdirildi. Maarif ministerliğinin yığınqı bir qeytimliq təşkürşüdün məlum buluşca, Şincan'daki 4-ci, 8-ci yıllık oquqıcılarının körüş qoydunun normal buluş nisbiti məmləkət boyuca 1-ci orunda. Bədən ixtidarının ölçəm yetiş nisbiti məmləkət boyuca 8-ci, 2-ci orunda turğan. Abdonom rayonluq maarif nazarıdının alaqadar məsuli mundaq dedi. Şincan cins baravarlıqı tərbiyəsini otura başlanğış məktəblərinin əxlaq tərbiyəsi universal əməl fürsətki ikə qılışqı kapalətli qılıdı. Umumi mənbəətdarlıq oxuş eşiqi toşmağalla maaribi bay fürsətki ikə qılışqı kapalətli qılıdı. Umumi mənbəətdarlıq oxuş eşiqi toşmağalla maaribi baylıqını sıcıl kengaydıb, nahiyyə məcburiyyət maaribinin əla süpətlik təksib oluşunu

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde nem üçün Korski çoğun yaşanğanlarının əqli iqtidari nacarı boludu deyə məzmunda sözləb berimiz. Korski yoğan kişilərinin asalla yürək, mağı qan tomur kesəlikleri, ciğerini mayqaplaş, diabet kesəlikkeye kiribdar boludığalıqını həmimiz bilimiz. Bırak, korsaqnın yoğan boluşunun mağı sığımı bilən münasuvatlı kekəlikini oylayabiliriz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçədə hava ucuq, bəzədə bulutluq buludu. Temperatura 8-17 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub, keyin eçilidu. Temperatura 0-12 Celsiya gradus qıcı. Çöcəkdə hava ucuq. Temperatura 3-19 Celsiya gradus qıcı. Xulcada hava ucuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 6-24 Celsiya gradus qıcı. Bortalada hava bulutluq, temperatura 4-15 Celsiya gradus qıcı. Qaramayda hava ucuq, temperatura 7-15 Celsiya gradus qıcı. Köytündə hava ucuq, temperatura 4-18 Celsiya gradus qıcı. Şixanzada hava ucuq, temperatura 4-19 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava ucuq, temperatura 4-19 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava ucuq, temperatura 6-24 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava ucuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 16-28 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava ucuq, temperatura 11-24 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda azraq yamğur yığıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 11-21 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 12-24 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava ucuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 9-24 Celsiya gradus qıcı. Ürümçidə hava ucuq bulub, bəzədə bulutluq buludu. Temperatura 8-17 Celsiya gradus qıcı. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşkə aylınışı.

Yıqında, mutaxassislər qrupusunun naq meydanda hosulunu ölçəb, təkşürüş, ötküz veliş bilən Qaşqar şəhri Paxtəkli yezisidiki küzgi boğday qoşulğan şaldın bir yılda çikqetim hosul eliş növətləşdürüb teriş əndisisinin birinci basquşluq sınaq terixçiliqi muvapaqiyyətlik bolub, şu jayının aşlıq hosulunu muqimlaşdırış, kirimni aşırışının yeni yolu üstədə izdinildi. Tekşürüp ötküz veliş naq meydanı da mutaxassislər qrupusu yezi iglikidə hosulni ölçəş qaydisiga qattıq əməl qılıb, 507 moluq sınaq etizgi qarada umum yüzlük hosulni ölçəş, tekşürüp ötküz velişni qanat yaydırdı. Əməli ölçəş sallıq məlumatı da körüstülüşçə, sınaq etizidiki tunci eniz şalının oturcu mobisi hosuli 550 şikipdün 133 kilogram bolgan. Hosulni ölçəş mutaxassislər qrupusunun əzası Dın Şənçu munulanı bildirdi. Başaqdiki dan sani və umumi başaq sanını ölçüdük. Dəsləbki qədəmdə hökum qılışı arqılıq hosuli yanıla xeyli körnərlik boldi. Qaşqar şəhri Paxtəkli yezisinin şal yurdi digən güzəl namı bolsumu, likin qırausız məzgeli qısqı boluş, tüpraqnın şorlışı qatarlıq amınlanın çəklimisi qovçırqaşqa, şu jaydiki terilgu yerlərdə uzaq müddət yılda pəqat bir qitimla husul alğılı bolatdi. Yerdin paydalanış ünümi nisbətən tövən bolub, yezi iklikidə husulni aşırış yoşurun küçü toluq qoyub berilməgən edik. Küzgi buğday qoşulğan şaldın bir yılda iki qetim husul elişni sınaq qilish deginimiz, oxşaş bir parça sınaq etizida, şu yili aldı bilən bir pəsillik şorğı çıdamlıq şal terip, şal pişip husul yığı vilinğan din keyin, çəklik dehqancılıq köznək vaxtını çın tutup, arqıdanla bir qetim küzgi buğday terip, bir parça terilgu yerdin bir yılda iki qetim aşlıq elişni işqa aşırıştın ibarət. Şinjan, Zhongnong Haidao Biopantexniki Çeklik Şirketinin Tür Tekniki Duan Xauran'nın bildirişçe, Türk kollektipi Baldur Pişar Küzgi Buğday sortini aldın tallaş, su, oğutni tanşash, tizgillash layihasini əlalaştırış, şorluk terilgu yerini yakşılaş, Baldur Pişar şar sortini yürüşləştiriş qatarlıq, bir yürüş toplaştırılgan yezilik teknikleri arqılıq, Buğday şal terişdiki eniz ornini cipsilaştırış ciddi buluştun ibaret bu yadroluk qiyin məsilini muvapaqiyyatlik həl qılgan. Növətdən şirkət Paxtəkli yezisida terixçilər bilən həmkarlışıb, 1500 mo kilidğan buğday bilən şaldın iki qitim husul iliş ülgü körüstüş etisi bərpa qılgan. Dön xauran mundaq dedi. Bu yerdeki birinci qitimliq şalının husuluğa, ikinci qitimliq buğdayının husuli qoşulsa, dəsləbki qədəmdə bir tonnadın aşıdığalıqı mülçərləndi. Husuli, yəki pəsillik şalığı seliş turğanda az deyəndim o 40% aşdı. Birinci basqışlıq sınaq tariqisidə teriş muvapaqiyyətlik bolğandın keyin, Türk kollektipi buğday şal sortini maslaşdırış layihəsini sicil əlalaşdırıb, ölçəmləşkən östürüş texnikisi sistemisini mükəmməlləşdirib, şu jayda buğday bilən şaldın iki qitim husul ilinidigan terilgu kölümünü 3000 modun aşırıb kengaytib, köpəkkili bolıdigan, umumlaşdırılı bolıdigan yürüşlik texniki təcrübələrini toplaydı.

Bortala oblastı yezi girikini kəsibləşdirişdiki başlamçı karxanalarına dayanıp, kökbaş musabiqi yolu da çonkuru ızdınıp, köləmləşdirib, orullaşdırış, kəsibləşdirib ticaret qiliş cəhətdə yeni pəlliğe qadam qoydu. Bortala şəhrinin Şoyinpən bazırıqı caylaşqan Şincan Moşangxin yeməklik çəklik şirkitigi kirginimizdə, İşçilar kökbaş pişiklap bir taraf kılış bilen aldıraş edi. Konağının postını soyuş, yuyuş, hordu pişiriştin tez soğutuş, ambarğı 43 kişi bolgan bütün ceryan 4 saatten eşip ketmeydigan bolup, konağının tatlıq, yumuşak təmi mehkem saklanğan edi. Növetten şirket, etizdin sek kişi bolgan mükemmel kesip zanciri bərba kılıp, Bortala oblastı. İli oblastı, Altay vilayeti qatarlıq jaylarda 12.000 moluq ölçemleşken terikçilik bazısı qurup, şu jaydaki kent ahalilerinin işki orulışıp kirimini aşırışıga türtkü boldi. Bortala şehri Şoyinpən bazri, Bin Bulaq kentinin ahalisi Bay Chuanshing mundaq dedi. Dehqançılıqnın arısal vaqtlarında zavodqa kelip işlep azraq pul tapaman. Bundaq bolganda aileye koşumcu kırım ilip gelelemen. Öygümü naydi yıqın kolaylıq. Adetki vaqtlıq işçinin bir günlük şaqi 180 yuan. Bizdek tok işleri bilen şoğullanıdığanlarının şaqi yukurraq bolup 200 yuandın aşıdı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, fəsil quşları ekologiyalik mühitinin barometri. Jungu dünyadakı quş türləri baylığı ən mol dövlətlərinin biri bolu sübuti bilan yer şaridəki fəsil quşlarının çigra halqıb köçüşidəki mühim yol. Yer şaridəki fəsil quşlarının 9 əsaslıq köçüş yolunun 4-ü Jungudan ötüdü. Fəsil quşlarının köçüşidəki təminat punkti bərpa qılındı. 2022-ci ili 11-ci ayda Jungu suluq yer əhdinamısını tüzgücü tərəflərinin 14-cü növətlik yığınıda Şincinda xalqara Mangiru Ormini Mərkəzi Quruş Təşəbbüsünü oturuğu qoydu. Bu mərkəzdən baş orqanı Şincin Futiyan Mangiru Ormini təbiyliki qoğuladığan rayonuğa yıqın. Bu, Şərqi Yerimşardiki pəsli quşlarının köçüş yoludiki bir muhim qışlaydıqan cay həm təminat punkti. Bu, qoğuladığan rayon Şincin qoltuqıqı caylaşqan bolub, Şərqi Asiya, Avstraliya pəsli quşları köçüş yolunun otur bölükəgi caylaşqan. Hər yili nəcə 10 min pəsli quşu bu yerge uçub gelib, Mangiru ormanlıqıda aram elib, deniz suyu çekingən sahildə yeməklik izdəb, kiyinki uzun səpər üçün yetərlik qovət toluqlaydı. Ekologiyanı qoğdaş mütəxəssisi Yang Chung muxbirgi mündaqdadi. Pəsli quşları bu yerdə təxminən 1-2 həbdə aram alıdı. Ola tınış okyandan uçub ötdi. Cismani küçü bək xor idi. Əgər vaxtıda qüvət toluqlanmasa, köçüşünü tamamlayamaydı. Halbuki, qoğduladığan rayon, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqultuq rayonudaki şəhərlərinin mərkəzi caylaşqan bulub, ətrapı da yezi iqilik bazısı az. Onun üstüqə, Şincin qultuqda deniz suyunun kötürülüşü və pəsiyişi qanuniyyətlik əməz. Deniz suyu örləb yuqır pəlligi etkəndə, əgər süni bərpa qılınğan yaşaş mühiti bulmasa, nurğun quşla, bulubmu layxorək türdikilə aram alıdığan cay tapalmay qeylişi mümkün. Şuna qoğduladığan rayon bir qatar inçikə ekologiyelik başquruş tədbirlərini qollandı. Məsələn, əxli çüşürgə arqılıq ekologiyelik beliq külçikinin su ordini callıq tənşəb, pəsil quşlarının məyli qacan uçub gelişidin, deniz suyunun kötürülüşü ya ki pəsi işidin qat-i nəzər, yeməklik və muvabıq yaşaş makani tipişiqə kapalətlik qaldı. Oxşaşla, Şincin qoltuqıqı qoşunu bolğan Şangang Mipu suluq yeri suluq yer əhtinamısıdaki xalqara muyum suluq yer tizimlikəgə kirgiz oldu. Mol pəsil quşlarını qoğdaş təcrübəsəgə egi bolğan Mipu təbiyliki qoğduladığan rayonu uzun müddət dövlətlik, ormançılıq və yaylaq idarısı bilən əmkarlıqını saxlab, hər yili pəsil quşlarının köçüş liniyasıdaki nurğun dövlətlər üçün kəsbi xadımlarını tərbiyləb, texnika və təcrübədən tən bəhrəman qıldı. Bu yılın 5-də Filippin Sibogay suluq yeri təbiyliki qoğduladığan rayonunun məsulü Georgina Fernandez Mipoda suluq yer başquruş boyuç tərbiyləndi. O, bu yerinin inçkiləşkən ekologiyelik başquruşu kişini hayran qaldırdıkən. Bu yer oxşaş bolmağan bədən şəkli, oxşaş bolmağan ozuqlanış adıdı bar, layxorək türüdəki pəsil quşlarına muvabıq ozuqlıq ızdaş muayeti yaratıb beribdu, dedi. Fernandez mundaqdadi. Şərq-Cənubi Asiya dövlətlərdəki deniz sahili Mangiru Ormini ekologiya sistemisi Jungubla oxşub gedudu. Mən texımı köp kişilərinin Jungubu kilib bilim aşırub, pəsil quşlarının köçüşünü qoğdaşdiki mol təcrübələrini ögünüşünü ümit qiləmən. Pəsil quşlarının hayatlıq böyüşüki qoğdaldı. Suluq yer orman deniz oxyan bilən birlikdə yer şarının üç çoğun ekologiya sistemisi dəb adlıdı. O, nurğun quşlarının hayatlıq böyüşüki. Suluq yer ekologiya sistemisini qoğdaş, pəsil quşlarının köçüş yolunu qoğdaşdiki muhim bir halqa. Yaqın qıladın buyan, Jungu suluq yer qoğdaş işlerinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgəri sürüşkü küş çıxırıb, suluq yerini qoğdaş və əsligi kəltürüşdə tarixi muvabıqiyyətlərini qolğu kəltürdü. Növətdə Jungunun suluq yer kölümü Asiyada 1-ci, dünyada 4-cü orundu durudu. Xalqara suluq yer şəhəri umumi sanıda dünyada 6-cı orundu durudu. 2024-cü ili Jungunun Huanghai, Bohai denizi pəsil quşları yaşaş makanının 2-ci qararı dünya mirasları tizimlikəgə kirgizildi. Liaoningin Dandongdiki Yalujiang daryası iğizidin Shanghainin Chongming arılıdiki Dongdan keçə, Shandongnin Dongyingdiki Huanghe daryası iğizidin Hebeinin Sangjoudiki Nandagangıcı bolğan nurğun suluq yer pəsil quşları toplaşqan adam bilən təbiət inaq ötüdigan gözəl makanğa aylandı. Birma Təbiyyətini Qoğdaş Cəmiyyətinin icraya müdiri Bi Piawang uzun məzgil Jungu mütəxəssisləri bilən həmkarlaşqan. O, maqtab durub, Jungu yıqın qiladın buyan suluq yer ekologiyasını körünərlik yaxşıladı. Cümlədən, Jiangsu'nun Yanchang,
Хуанхэ дельтасыда дәүләт дәрәҗәлек табиилеге кугылдыган район курыш катарлык тәдбирләр бүткүл Шәрқи Азия, Австралиядәге кушларның көч районыга үлге тиклеп берди диде. Кореялык куш тадқиқатчысы Ли Чиши Жансоның Дунтан шәһәрендәге Тяузыны, Шанхайның Чоңмин арылыдагы Дунтан катарлык деңиз сайлыдагы сулык ярларның экологиясын әслеге келтүриш аркылы барган сыры көп кара баш укар катарлык әтварлык фасыл кушларының җәлеп кылынганлыгыга диккат кылды. У Джунгуның кушларның халкылык яшаш макалларын кугдаш хәрәкәте тез, үнеме яхшы булды диде. Сулык яр кугдаш кануны чыгарылып, бер төркем халыкара

5 yıllık plan programmasında bayraktar türler, halkılık türlerini kogdaşını muhim nokta kılış inik oturgu koyulup, muhim yaşaş makani, ekologiya koridori ve pesil kuşlarının köçüş yolunu kogdaş, əsligi keltiriş küçeytilip, Cungunun canlıqlarının köpxillikini kogdaş sahasıdaki aldın körerliki namayan kılındı. Avustraliyalik muhit asraş erbabi, ammavi siyaset tahilcisi Janice B. Artmondaqdadi. Cungu ekologiyalik muhitki dair kanun çıkırışını sistemlaştırışkı karab ilgiri sürüp, Moyim pəsli quşlarının yaşaş makanını qoğdaş üçün yuqır katlamlıq layını mükemmelləşdirib, tüzüm kapalıdını takamıllaşdırdı. Bu usulla en dayın örnek iliş əhmiyyətigi eyə. Yerşari hayatlıq ortaq gəvdisi birlikdə bərpa qılınmaqda. Canlıqlanın köpxillikki yerşarını tolup taşqan hayati küşki eyə qılıdı. Şundaqla, o insanların mövcud bulup turişi və tərəqi qılışının asası. Cungu nurgun dövlətlər bilən birlikdə pəsil quşlarının köçüş can tomurunu ortaq qoğdab, yerşari hayatlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa canlıq, küşlük izahat bərdi. 2017-ci ili halqı bəlgisi U-72 bolğan yoqılış qırdabığı berib qalğan su quşi çoğun sahil layxoriki Cunguda bəlgi silinib təbiyyətki qoyub berildi. 2-ci ili Filipin Sibugay suluq yeri təbiyyəliki qoğdladığan rayondiki xizmətçilər onu bayqıdı. Qoğdulduğa rayonun məsuli Fernandesinin yan telefonunda yıraqdın kəlgən bu mehmanının qımmətlik sürüti saxlap qeyləndi. Bu yıl 4-cü ayda Cungodiki ən çoğun tatlıq su külü bulğan Poyan Kölü qoğdulduğan rayonu da dövlət 1-ci dərəcəlik noxtlı qoğdulduğan yavayı hayvan ax gəcgilik turunu bayqaldı. Putudiki halkı bəlgisinin uçurdu körüstülüşçə, o, Mongolia Koruq Kutin təbiyyiliki qoğdulduğa rayonda dəm alğan məzgildə halkı bəlgisi silinğan. Şərqi Asiya, Avstraliya pəsil quşları köçüş rayonu həmrahlıq münasibəti kilişimi Kadbat başqarmasının baş icraya əməldari Jennifer Georgi mondaqdadı. Dövlət halqıqan pəsil quşlarını qoğdaş həmkarlıqı bir bölək hayatlıq səpirgə birlikdə tərək bolub, boşluqdiki əsildə körgülü bolmaydıqan köçüş yolunu həqiqi həm konkret yolğa aylandırdı. Cungunun pəsli quşlarının köçüşünü qoğdaş üçün körsətkən tırışcallıqı və töhpüsünün təsiri dövlət çıqırısının zor dərəcədə alıqıb gətdi. Cungu calıqlarının köpxillikini qoğdaşını ortaq nişan qılıb, ilgir kiyin bulub, Avustraliya, Koreya, Rusiya, Yeni Zilandiya qatarlıq dövlətlər bilən iki tərəflik pəsli quşlarını qoğdaş kilişimi imzalab, qızıl qaşqı turna, ax turna, Qızıl ibis qatarlıq yoqılış qırdabığı berib qalğan türlərinin çigrə halqığan tür topını küzətiş qoğdaşını mexanizm kapalıdəki eyə qaldı. Cungunun Dandongdiki Yalojang daryası eyğizi bilən Yeni Zelandiyanın Miranda qoğdulduğan rayonunun arlıqı en tayin yiraq bolsumu, lekin çipar quyruq layxoraqnın köçüş yolunu birlikdə qoğdab, 20 nəticillik dostluq dastanını yazıb çıxdı. Yeni Zelandiyanın sabıq zonlisi Jacinda Ardern ilgiri çipar quyruq layxoraqnın hər yili Yeni Zelandiya bilən Cungu otursada berib kelib köçüş misali arqılıq, məyli qandaq vaqtı bolsun, həmkarlıqnın en tayin muhim işkəllikini düşəndirgən. 2015-ci yılıdın buyan Poyan Kölü qoğdulduğan rayonu bilən Moğuliya Yavayı Callıqla İlmi və Qoğdaş Mərkizi Ağ Gəcgilik Turna halkı bəlgisini tətqiq qılış və həmkarlışını qanat yaydırdı. Moğuliyanın turunu türü tətqiqat mütəxəssisləri, o da nəcə yıl cunguğa kilib, halkı bəlgisi silinğən Ağ Gəcgilik Turnunun qışdın ötüş əhvalını ızqoğlab iqilədi. Moğuliya Yavayı Callıqla İlmi və Qoğdaş Mərkizinin müdiri Niyambayar Batubayar 10 nəcə yıldın bu yan, Cungunun ekologiyelik muhit siyasiti üzlüksiz mükemmelləşdi. Bolub mu, suluq yer qoda sahası da teyxi müşündaq. Cungu məzgür rayonunun münəvvər ülgüsüge aylandı, dedi. Cungu suluq yer qoğdaşını asas qılıb, dövlət halqıqan həmkarlıq üçün körük silib, quşlarının kök asmanda pərvaz qılışını hər qaysi dövlətlə bilən mürünü mürgü tirəb qoğdab, Adem bilən təbiyyət inaq ötüşünün güzəl mənzirisini birlikdə hücudqı kəltürdü.

Ilışça, 9-cu aydakı yer şarı yeməklik baha körsətkücüdə 2022-ci ili 11-ci aydın bu yankı yeni yukarı səviyyə yaratılgan. Şunun bilen bir vaqtta 2026-cı ili yer şarının dallıq ziraət məsulat miqdarı yanıla 2 milyar 979 milyon tonluğu yetib, 2025-cı ilidiki tarixdiki ən yukarı səviyyədin səl tövən buluşu mümkün ikən. Nemi üçün umumi məsulat miqdarı yetərlik bolsumu, yer şarda açlıq bahası yanılı örləydi. Bu xil əhval, yer şarda açlıqnın muqimliqiga qandaq təsir görsətdi? Hər qaysı dövlətlərdəki addi istimalçılarının turmuş tənərxiyə qandaq təsir görsətdi? Açlıq bahası nemi üçün özdi? Qısqı məzgillik amıldan qarqanda, növətdə açlıq bahasının örülüşüdəki türtkə etizdi bolmasdın, bəlki yolda bolovatıdı. Qarı dəniz və Hormuz boğuzunun su qatnışı tosalğıqı uçurab, qısmən caylada təminat qıs bolub, xəlqara açlıq bahasının davalğışını küçəydi vətdi. Qarı dəniz yer şarının açlıq eksportudiki mühim yol. Qarı dəniz arqılıq toşuludugan buğdayının yer şar eksport sodusu da igilgen nisbiti təxminən 25%-dən 30% kiçi. Kömü qonaqının igilgen nisbiti 10%-dən aşıdı. Qazır yeğinin igilgen nisbiti 3-dən 2 qısımdan aşıdı. Rayon vəziyetinin təsirdə bu rayonda port toqınışı və paraxot qıvcım qılış və qəlləri köp yüz berib, başlıqının sırtqı toşuluşuğa eğir təsir yetküzdi. Bazar organi Sovekon tətqiqat şirkətinin icraiyyə müdiri Andri Shizo mındaq dəb qardı. Qarı dəniz vəziyyətinin yer şar buğday bazırğı bolğan təsiri Hormuz boğızı su qatnışının xam neft bazırğı bolğan zərbisidir mi eğir? Açlıq, yezigilik təşkilatımı Qarı dəniz vəziyyəti səbəbidin bu yıllıq yer şarı dallıq ziraət sodu miqdarını tövəllətidə qallıqını aydınlaşdırdı. Onundan başqa, Hormuz boğuzunun su qatnışını əsligi kəltürüş təs bulub, neft təsir körüstüplü qalmasdın, bəlki yenə ximiyəvi oğud, əşya obroti və suğurt tənərxini ürlü tövətdi, həm yezgilik məsulatlıqı təsir yetküzüb, yer şarı açlıq bağısının davalğışını yenəmi iğırlaşdırıbətdi. Nurgun təhlilçilər növbətdəki su qatnışıdakı eniqsizliknin mal talışış, malını besip qoyuş, yolunu özgərtiş qatarlıq zəncirsiman təsirlərini kəltürüb çıxırıb, teximi eğir zərbi payda qılışıdın əndiş qılmaqda. 2007-ci ilədən 2008-ci ilgəcə yer şaharda açlıq bahası örləb getdi. Bir qısım eksport qılğıcı dövlətlər İşki təminatqa kapalətlik qılış üçün eksport çək qoyub, bahadiki davalğışını yenəmi küçəyti vətdi. Şuna gərçə yer şəhərda açlıq məsulatı və ambar zapsi bir qədər yuqır səviyyədə turuvatqan, kelimat özgürüşü qatarlıq tasadibi amıllağı taqabıl turduğan pəsəyt güç hazırlanğan bolsu mu? Lekin təminat zəncirinin eniqsizliqi yanıla bahada davalğışını zor dərəcədə iğirli tövətdi. Közlümə nemi üçün tövəlləb getdi? Başqı köp miqdarlıq tavarlağı seliş turğanda, yezgilik məsulatlarının ən çoğ alahidliki, işləb çıxırış dəvriliki uzun təsir körüstüdüğən amılla köp. Şikər bahasını misal qalsaq, yıqınqı məzgildə Taylandda məsulat miqdarı közlümüsünün tövəllişi, Hindistanda yetərlik yağmur yağmaslıqı və Braziliyanın otdır cənubida qatlıq yağmur yeğişi qatarlıqla təminat közlümüsünün ciddiyilişini kəltürüb çıxırıb, 9-cu aydaki bahanın 6,1% örülüşüge səbəbçi boldu. Bunundan körülüşkı boludu ki, xalqara bazar sodusu da bugün qançilik yezgilik məsulatının barlıqı bolublu qalmastın, bəlki yenə ətə qançilik yezgilik məsulatının bar buluş mümkinçilik imi ba. Gərçə növətdə yezgilik məsulatlarının miqdarı körünərlik tövəllimigən bolsumu, likin yer şahardiki taratqula
күчлүк

El Nino hadisesinin yer şarında yağmur ve temperaturunun tarqılışıdaki özgürüşünü keltürüp çıkırıp, yezgilik məhsulatlarını işlep çıkırışka təsir körüstüp, məlum derecede bazar endişesi peyda kılıdığallıqıga umumüzlük köngül bölmekte. Gollandiya xalqara guruyi bunundan ilgiri təhlil kılıp mındaq diyen. El Nino hadisesinin yer şarı açlık təminatıgı təsir körüstüş xatiri yukur mölçerlengen buluşu mümkün. Çünkü bu xil hadisesinin yer şarı yezi igilikigi bolgan təsiri tekşemez. U keltirip çıkargan rayon xarakterlik xatar, yer şarı xarakterlik xatardın körnerlik yukur boludu. Onundan başka növette yer şarının açlık işlep çıkırışı ve ambar zapsini belgilik yenikletiş bilen təminligili boludu. Ama bazar keyfiyatı bu xil təhlil səbəbidən pəsəymədi. Küzətkiçilər mındaq deydi. Kilimat xətiri açlıq məhsulatının otura uzaq məzgillik közlümüsünü özgərtib, bazar bağısı da davalğuş peyda qılıb, setiviliş və ambarda saqlaşqa yenimi təsir görsətdi. Onundan başqa növətdiki ciddi rayon vəziyyəti qirəlişib, açlıq bir xətərliki xəyub xətiri zoruyib, bazar bağısının inkası əmili açlıq məhsulatının kemiyib keçidin xeylili baldır bolub qaldı. Pul muamil vaxt gezitinin yıqında ilan qılgan maqalısı da mındaq deyildi. Otur şərq uruşunun davamlışı, yer şarı sodusunun davalğuşu və El Nino hadisi açlıq və energiyeni yer şarı pul pahallıqı təsir körüstüdüğən taşqi amılğa bağağın seri aylandırdı. Bu xil zərbi keltürüp çıxarğan pul pahallıqı qarta, ən-ənivi pul siyasəti mahiyyətlik məsəlini həl qılalmaydı. Təminat zəncirinin əvrişimlikini aşırış intayin mühim. Ondaqda istimalçılığa qandaq təsir körüstüdü. Açlıq bir xətərliki, yaydığan açlıqnın boluş-bolmaslıqı bolubla qalmay, bəlki yenə yiyələydiğan, ya ki yiyəlməydiğan, yaxşı yiyələydiğan, ya ki yaxşı yiyəlməydiğan boluşdumu ifadılındı. Çoğ mühittin qarğanda, növətdə yer şaharda açlıq yox əməz. Bəlki, məsulat miqtari və ambar zapsi nisbətən yetərlik bolğan əhvalda, təminat üzülüb qeliş, rayon toqunışı və kelimat özgürüşü qatarlıq amılla, açlıqnın işləb çıxırış uğrunudun tamak üstülüge çıxış tənərxini üzlüksüz aşırvatıdır. Ahırda, alaqıdar dövlətlədiki addi istimalçılarının kündülük hesabat talonu da əks etişi mümkün. Açlıq yezgilik təşkilatının yeməklik baha körsətküçü

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdanlaydığın anla. Mən bar yinanda namlıq naqşa qinəmsə bu naqşının güzel küylərdən həmimiz birlikdə bəhər alaylıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde nem üçün Korski çoğun yaşanğanların əqli iqtidari nacarı boludu diye məzmunda sözləb yerimiz. Korski yoğan kişilərinin asalla yürək, mağı kantomur keserlikleri, ciğerini mayqaplaş, diabet keserlikke kırptar boludu qalıqını həmimiz bilimiz. Bırak, korsakman yoğan boluşunun mağı sığımı bilen münasuvatlı kikarlikini oylap yetelməsliğiniz mümkün. Yakında bir türlük tədqiqatı bayqilishcha, korsak barğansırı yoğunap kese, sırtlı körünüşü çıraylıq bolmaylı kalmastan, yana çoğun mağının qeyrişini tezilti vetişi mümkün diken. Bir türlük muhim tədqiqat nəticisini körüstülishcha, mektepteki yürek kantumur xavip xatar ameli, tərbiyeliniş dərəcisi və mağa kantumurlarının zahmelenişi qatarlıq arlaşma amınların keyin bədəndeki yağ mıqtari, bolub mu, işki əzalardaki yağ mıqtari yanıla biliş tosalqosu bilən roşan 10 tanası boludikin. Tədqiqat nəticisini konkret qılıp etkanda, işki əzalardaki yağ Her 0,127 kilogram aşsa, biliş iqtidarı şununğa əgişib tövəlləydi. Bu, biliş yeşinin 0,17 yıl çekingəlikəgə baravar. Şuna, oruqlaşının yeni bir çoğun paydası ba. O bolsumu, oruqlaş çoğun mağının qeyrişini keçikdirudu. Yaşan qalladaki divanlıqının aldını aludu. Nem üçün işki əzaladaki yağ biliş iqtidarıqa təsir görüstüdü? Tədqiqatlardan məlum bolışca, işki əzaladaki yağının biliş ixtidarıqa təsir körüstüş mexanizmi mundaq ikən. İşki əzaladaki yağ toqulmaları işki acıratma əzası boluş süpti bilən köpxil yallıqlanış vasıtlarını qoyub yeri dikən. Yallıqlanış vasıtları mağa qan tosqıdan ötüb, nevronun normal ixtidarıqa kaşılıqlı dikən. Həm də əst tutuş və öyniş ixtidarıqa təsir körüstüdükən. Bununın başqa, semizlik, metabolizm, qalay-mıqallış bilənmü zıç münasuvətlik ikən. Məsələn, bədənin insulinqi bolğan inqazi tövəlləb ketiş və yağ hormoni normalsızlıqı. Bu, normalsız əhvallarının universal təsiri, çoğmağının qurulması və ixtidarıqa pasib təsir körüstüb, biliş ixtidarının tövəllişini kəldürüb çıxırışı mümkinkən. İşki əzaladaki yağ asaslıqı qorsaq boşluqıda mövcud bolub durudu. Məsələn, ciğer, aşqazan astı bezi, aşqazan, üçəy qatarlıq əzalanın ətrabi və işki qısmıdı boludu. Onun roşan işbadisi korsak kısmı semizlikten ibaret. Özümüzge baha berişten burun, biz aldı bilen kandak kılganda korsak kısmı semiz boludgallıqını aydınlaştırı verişimiz gerek. Her bir adamın oldurganda korsak kısmıga göz şiğilip kalıdı. Acaba bu korsak kısmı semizlik mu? Yağının bədəndeki tarqılış alahiyyidlikigi asasən semizlikni ətrap tiplik semizlik və qorsaq tiplik semizlik dəb ayrışqı boludu. Ətrap tiplik semizlik körüş sezimi cəhətdə bir qədər bivastı bolub, bir qarapla bu adamın semizrək şikayelikini bilgili boludu. Qorsaq tiplik semizlik nisbətən roşan bolmaydı. Bəzi kişilər, eğirliğim eşip kətməgən, putqollarımı semiz görünməydi. Şuna çoxum semiz hesablanmayman dəb qaraydı. Lekin əksicə, alayda diqqət qılışı kerek. Bu, bəlkim, qorsaq qısmıdaki semizlikke

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: әр милләт оғыл қызларының қалбедеке оны вәтән мұхаббеті ялқын жұмақта. Мән вәтінімні сөймен. Үрметлік радио аңлық ұчыла. Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станысының вәтән менің айлам программысы.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, yaxşımsızlar. Şinjan radio televiziya stansiyasının Vatan menin ailem programmasını anlaşanlarına qarşı alırıq. Mən riyasetçi Abdurəşid Qopur.
2: Mən riyasetçi Həmidə Qayum.
1: Dostlar, bu qədimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklər sahibimizdə Keriya nahiyəsində kən umumlaşqan mərrə top oyunu toğrusunda sözləb verimiz.
1: Yüksülüb atqan Şinjan səyifimizdə tarım neftligidə 8000 metr çoğunqurluqdiki adətdən taşqırı çoğunqur quduqdın 270 nətisi burlanqallıqını tonuşdurmuz.
2: Yarqın ısım səyifimizdə elidiki mədəniyyət yadikarlıqları və xarabiylikidən ayrılalmaydıqan ən yingşin bilən tonuşimiz.
1: Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılıçtın abonçlar terminalda masqadamda anlı taladı hem de her vaqt ilgirki programlarını anlı qalıb oladı.
0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Yaqında 2026 yıllık Şinjan'daki arkeologiyalı kızı belinğen medeniyet yadigarlıqlarını ötküzüp beriş murasımıda Şinjan'ın her qaysı jaylarda arkeologiyalı kızı belinğen 8857 medeniyet yadigarlıqı Şinjan'daki her derecelik 41 muzeyğa ötküzüp berildi.
2: Bunundan ilgiri arkeologiya atırtı azalları olanı köngül koyup qoqtap Çöl bayavan, kumluk, tağının işkirisi, otlak, şehir harabeylerinin Şinjan medeniyet yadikarlıkları arkeologiya tatqiqat ornığı elip gelip, rətləş, tallaş, biriktiriş, əsligi kəltiriş, rəsimsiziş, sürətki tartış, dəvirgi ayrış qatarlıq tərtiblərdən keyin hər bir sini özüge xas kimlikigə egi qılgan. Bu mədəniyyət yadigarlıqlarının yetib gelişi Şinjandakı hər dərəcəlik muzeylərinin tarixi mədəniyyət körgəzməsindəki əməli buyumlarını zor dərəcədə peyitdi. Ular kəyni-kəyindən körgəzmə qılınğandan keyin düşəndirgücülərinin bayanı arqılıq tarixi hekayələr ekskursiyaçılərə tehi mücəlliq körgül bolunğan ispat şəklində yetkizildi. Bu buyumlarmı həqiqi yosunda xizmət ornığı çıqqan boldi.
1: Yakında Şinjan'daki Tunca Meydan Maşını Adem Sehni oyunu, Maşını Adem Şatlık oyunu Şinjan Halık Tiyatrhanısı da koyuldu.
2: Oyun başlanışı bilen, canlıq çakkan Maşını Adem'le nöbet bilen meydanı çıkıp, Kiçik Alma, Cucuşya, Külsünüz Bek Çıraylıq bulup getirgenziz Katarlıq Alkışlıq Nakşı Usul hem Türkü oyunu, hem de Bahar Şamılığı Ağışıp Ügettuk, Bahar Şamılığı əgişib ötdüq Yümin Gwendin namlıq qədimi puraq bilən yeniliq mücəssəmlənən zaman və makandın halqış teatri. Şinjanı aldırmayı sayahat qilish namlıq ijadiylığı tolğan Adam Maşina həm Türkki teatri qatarlıq nurğun nömrünü orulladı. Maşina Adamlar bilən artistlar zıç maslaşıb qoş yönülüşlik həm Türkki bolub ravan bolğan Maşina Adam Adam həmkarlışış oyunu qoyub, pəntexniki tuyğusuqı egə səhni önümünü namayan qıldı.
1: Bu yıl 9-cı ayda Şinjandaki Tunca Maşını Adam 9S mərkizi Ürümçi İqsat Texnik Tərəqqiyat rayonu, Tudunxaba rayonu da ticaret başladı. Bu mərkəz aldın Qatardaki pən texnikilərini körkəzimiz aldın amının turmuşuqı elib giriş üçün Şinjan Xəliq Teatrxanısı da bu meydan Maşını Adam şatlıq qatlı mərkizini ötküzdü. Bu qıtımqı Maşın Adem Şatlıq oyununun vaxtı 1 saat bulup, 1000'den artıq tamaşı binini körüşki cəlif qıldı.

0: Yurtumdaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Keriye nahiyesinde kendi umumlaşkan merri top oyunu doğrusu da sözlep verimiz.
2: Keriye nahiyesinde doğru topni hemme adam digidek bilirdim. Şu yerdikile onu yıkımlı kılıp merri top da batışırım. Bu ten harekette varıtlar bulmaydı. Meydanın çok küçüklüğü ve musabiqeye katnışıdığan adam sanığa bir dek katlık çeklimi koyulmaydı. Kaidesi ama bab düşünüşlik. Er ayal çok küçüklüğün hemisi katnaşısı buludu. Bunun kaidesi katnaş koçula koluğa doğru alıdı. İki tarafının adam sani okşamaydı. Köp olganda 20 adam bir komanda buludu. Az deyendi mu iki adam bolsala musabiqini başlıqla buludu. Tüz yer meydan kılınıp otun yaki taş bilen varatar yasalıdı. Her bir adam 7 xeti şekillik tahminen 1 metr uzunluktaki əgmi başlıq yağaş top kaltikini alıdı. Musabiqda kol bilen top tutuş, fut bilen topni tepiş, kaltek bilen adam uruş yaki karşı taraf komanda əzalarını tosuş mən'i kılınıdı. Her bir meydanda işgari bir boludu. Musabiqlişi şekli erkin azadı bolup, intayın kısıqarlıq. Hem türkki karakterge ege. Bu tən hərkət türü hər millət amının kən yaxdırışıqı erişkən.
1: Hər qaysı vaqt bölükedeki tən hərkət ehtiyacıqı maslış üçün, musabiqda məxsus işlətələdiğən iki xil top yasalıdı. Kündüzlük musabiqı işlətələdiğən top rəqq paxta, qoy yunu orab tikilgən bolub, yumşaq, bexətər, uruşqı çidamlıq. Keçilik musabıqıdaki topqa sügət yaki tərəkni tügüş qılıb, aptaptı qorutub, sılıqlap şəkilgi kəltürüb yasalgan yumulaq top işlətilidu. Bununqa ot tutaşdırılgan dinkin andın işlətişki boludu. Keçilik musabıqıda topdın ot yalqını çaqnab, musabıqı meydanı qızğın həybət tüskü kirudu. Tamaşa qılış xarakteri naayt küşlük.
2: Yakınki yıllardan bu yan, Keriye nahiyesi bu türne koqdaş ve onun varislikli salmıqını sıcıl aşırdı. Her yili, azallıq milletleri ənənvi tən hərkət musabiqisi tayinib, körgəzmi oyunu ve maharet musabiqisi uyuşturup, koçu oyunu ve qatarlıq muhim ammevi mədəniyet paaliyetleri de məxsus meydan oyun koyuşunu orullaşdırdı. Qışpastada yana Keriye nahiyesi Longhoz

Yadigarlığı hər bir xarabilik yeganə emez. Çüyendiriş sözünün məzmunu nəhayət çəklik. Mən mədəniyyət yadigarlıqları mücəssəmlənən hikayelerini eniq sözləb, köpçülüknün bilim dairisini genəyitişini oyladım. Bu hikayelerini bir-birigi ulusaq, hər qaysı milletlerinin yurt makanını ortak qoqdab, ortak gülləndirib, kəlgən canlıq tarixi aylanıdır.

Hürmetlik radio anlıqıçılar, əmdə Abdonum rayonudaki 16 şəhərinin hava rayda məlumat anıqdımız. Ürümçidə hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 8-17 Celsiya gradus küçə. Altayda hava bulutluq bulub, kin içilidu, temperatura 0-12 Celsiya gradus küçə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 3-19 Celsiya gradus küçə. Ğulcuda hava uçuq bulub, kin bulutlundu, temperatura 6-24 Celsiya gradus küçə. Bortalada hava bulutluq, temperatura 4-15 Celsiya gradus küçə. Qarmayda hava uçuq, temperatura 7-15 Celsiya gradus küçə. Kütündə hava uçuq, temperatura 4-18 Celsiya gradus küçə. Şihanzıda hava uçuq, temperatura 4-19 Celsiya gradus küçə. Sancıda hava uçuq, temperatura 4-19 Celsiya gradus küçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 6-24 Celsiya gradus küçə. Turpanda hava uçuq bulub, kin bulutlundu, temperatura 16-28 Celsiya gradus küçə. Korluda hava uçuq, temperatura 11-24 Celsiya gradus küçə. Aqsuda azraq yağmur yağıb, kin hava bulutlundu, temperatura 11-21 Celsiya gradus küçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsiya gradus küçə. Qashqada hava bulutluq, temperatura 12-24 Celsiya gradus küçə. Xotəndə hava uçuq bulub, kin bulutlundu, temperatura 9-24 Celsiya gradus küçə. Ürümçidə hava uçuq, bəzdi bulutluq, temperatura 8-17 Celsiya gradus küçə boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramı boyunca anlış bədiq, yaxdır bağlıqının lağı rəhmət. Salıştın abınçlar terminalımızını çürsənlər, texmi köp məzmullardın xəbərdar bola alaysılar.

noktasi ve maceranın tarihi sebebini eniklaşık teklif kıldı. Arkadan halk sakçıları bu işgelenini sakçıhanıdaki orunduqta oltırıp işlerini inkas kılış noktasına teklif kıldı. Köpçilik bile çördep oltırıştı, kızıq çay demlendi. Halk sakçıları işini kanun, hissiyat ve ahlak dağlı sözleştiğini başlayıp yetekledi. Yün Şaucin'in ətirdinin əzalları yerlik şevidi paranlaşıp işki ailenin ilgiri özara yardım bergen işlerini əsləb ötdi. Kenşi şarkılıq işki tərəb köğüldeki tügünü yeşip bir dək mürəsə kelişimi hasıl qılıp nəx meydanda kol ilişip yarışıp qaldı. Saqçıxanadiki bir meydanın orunduq yığını uzaqdın buyan yığılıp qalğan adavətin tüyətdi. Şundaqla kiçik işlani kentin çıkarmaslıq, zidiyetini yukarı ihtirip koymaslıqını mu dəl cayda əməl iləşdirdi. Mulazmetini aldıngı orungu koyup, amma aldıravatkan, qiynılavatkan işlağı ala kadar məsillərini yaxşı beceriş, işlani inkas kılış noktisi qatlıq tügünni yeşipli kalmay, yana ciddi qiyin işlağı mu məsul boldi. Bu yıl 5-ci ayının oturlarında Edikot rayonu Çatqaliyesi'nin Oyman kentindeki AEX Edikot rayonu Kon şehir koçu başkarması Şinto Sodi şehrisinin 2-ci kavitindeki gilem məxsus setiş dükkanından gilem setip alğan dengen dükkanda unutup kalgan. Öyge kaytıp 3 aygıca işki yürüş gilemnin kem bulup kalganlığını baykamıgan. Yakında kızının toyunu ötküzüş üçün gilemnin yokap ketkelgini baykap dərhal saqçığı məlum kılgan. Saqçıxandaki xalq saqçıları Yün Şaucin ətirdinin əzaları bilen birleşip, rətki turğuzup təkşürüşünü qanat yaydırıp, bir tərəbdən kent ahalısının keyfiyyatını tenşlandırdı. Bir tərəbdən qoşunlarını ziyaret qaldı. Amıvi sınni gördü, sodigerlerden sordu. Axırda gülümnün yitip ketmigenliki, belki dükkan igisinin bayqağandan keyin obdan saxlap, igisinin kelip izdişini kütkerlikini eniqledi. Xalq saqçıları və Yün Şaucin ətirdinin ətirət əzaları əhvalını təşürüb iniqlağandan keyin kənd ahalılarına yardımlaşıb dükkanğa kirib yitib ketgen giləmni elib ketdi. Bu saqçıya məlum qılınğan kiçik əhval dəl tez becirişinin xalqa qolaylıq mülazimətini ammının qalbiga yetkizgənliginin canlıq izahatı. İki qoşunu arasında ilgiri qoşunlarçılıq münasibeti səbəbindən til toqunuşu görülgen. Şunondan keyin daim takalışıp qaladigan, görüşkəndə bir-birge pərva qılmaydigan bolup qalğan. Yün Şaucin ətirət əzalları kündilik ziyaret qılıp əhval igiligəndən keyin ulanı orunduqda oltırıp əhval inkas qılış noqtısına təklif qıldı. Xalq saqçıları və ədrət əzalları qızıq çay dəmləb, iki ailə ortaq turmuş keçirvatqan kən köçülərdən başlap sözləb, ilgirki özara yardım bərgən işlər toğrısıda paranlaşıb, kəndki özgürüşlər üstədə toxtılıb, iki tərəbni ötmüşünü əsləşki yetəklədi. İkilənin könlədiki tügün tədrici yeşilib, qol ilişib, yarışıb qaldı. Orunduqda oltırıp, ahval inkas qılış noxtısıda bir stakan çay qoyulub, bir bölək konu iş sözlənib, Köngül bir aramlıqı, köngüldükidek işqa, ağırınış, inaklıqqa aylandırıldı. Köptirap birleşip hərketlinip, asasi katlamının tenç amallıq torunu ziş toqıdı. Bugünkü kündə Çatqal yedisida kiçik işlani orunduqda oltırıp paranlaşış, qeyin məsillərini işik aldıqıcı berip beceriş, ammığa tonuşluq mulazmət əndisiga aylandı. Xalq saqçıları, Yün Şaucin ətirət əzaları, kənd kadrları, yurtdiki danışmən və ixtidarlıq kişilər qatarlıq köp tərəbdiki küşlər birinci səpki cəm bulub, amma bilən orunduqnı çördəb oldurub paranlaşıb, xalqının rayını anlab, macralarını tügətdi. Dəl tez beceriş, somkılıq saqçı işləri yolğa qoyulğandım buyan, orunduqda oldurub əhval inkaz qılış noxtisi köpçilik daim baradığan cayğa aylandı. Hazırga kadar bu yeza ilgir keyin bulup, orunduqda oltırıp, 50 netçe zidiyet macranı hal kıldı. Ammının 10 netçe ıltımas talipini hal kıldı. Murakkep, qiyin noxtı meselelerge karata, koşun dairge çöküp,
Ailələrə kirib ziyarət qılıb, yoşurun xəvbini birmə-bir təkşürüş, qanunu umumlaşdırış təşviqatı, xalqı qolaylıq vakaltan bejirişini daimli qanat yaydırıb, cəmi 60 nəticə yoşurun xəvb xatarını birmə-bir təkşürdü, həm nurğun deyiluni tez sürə.

ochildi. Naq meydanda hal qilindi. Tanıştırılışca, İdiqut rayonluq Qonan şöbi idarisi bütün idarədə dəl tez becri somqılıq saxçışları əndisini çoğunqır umumlaşdırıb, orunduqda oltırıb əhval inqaz qılış noxtısını baza, Yün Şau Cingni vasıtı qılıb, amma aldını eliş, amma tızgilləşini puxta işləb, xalıq turmuşu mulazımıtını çoğunqırlaşdırıb, amma xatırcan boladıqan, razı boladıqan, şik aldı da idar qılış markısını yaratıb, Yeni dəvri Fengçau təcrübəsini şu cayda əməl iləşdirib, yıltız tartqızıb, çeçəklətib, meyvə bərgüzü dikən. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyucu iş görüş, qanunsızgı həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Hürmetlik radio anlıqıcılar, MD Abdunum rayonundaki 16 şəhərinin hava rayının məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 8-17 Celsiya qradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyini ecilidu, temperatura 0-12 Celsiya qradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 3-19 Celsiya qradus qıcı. Qulcıda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdu, temperatura 6-24 Celsiya qradus qıcı. Bortlada hava bulutluq, temperatura 4-15 Celsiya gradus qıcı. Qarımayda hava uçuq, temperatura 7-15 Celsiya gradus qıcı. Kuytunda hava uçuq, temperatura 4-18 Celsiya gradus qıcı. Şıxanzıda hava uçuq, temperatura 4-19 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava uçuq, temperatura 4-19 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava uçuq, temperatura 6-24 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-28 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava uçuq, temperatura 11-24 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 11-21 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 12-24 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-24 Celsiya gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq bəzdə bulutluq. Temperatura 8-17 Celsiya gradus qıcı buludu. Şübal şamal çıxıdı.
4: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
3: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının qanun sizge həmrəq proqramımız boyunca anlatış bərdoq yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə slow shooting terminalını çürüb anlısanla boludu.

Radioyanlıqçı dostlar. Altın küz pəslədə meyvi çivilənin xoş hidi hər tərəbki taralğanda Arıtörük nahiyasının non bazırı 44 min modik yerdiki keyin pişar qoğun mərkəzlik yığış pəslini kütü aldı. Non bazırı keyin pişar qoğununun yuqır pəlligi taqaşmayı keyin pişiştək özgücə əvzəllikigi tayinib, non bazırı keyin pişar qoğunu dövlət içindeki asaslıq işləb çıxırış rayonları da qoğunun bazarğı selinişi yuqır pəllisidin çətnəb, siyaset arqılıq yöləş, elektronluq soda arqılıq küç qoşuş, marka sübütünü östürüş qatarlıq köpxil tədbirlərgi tayiniş arqılıq puxta qədəm bilən bütün məmləkətinin hər qaysi caylarıqı seytilib, amının kırımını aşırıb beyişiqi türkü boladıqan özgücə şiirin kəsibki aylandı. Bugünkü güllünü vatqan yezi kəndlərgi nəzər sahibimizdə köpçilikkə Arıtörük nahiyasının non bazarıdiki keyin pişar qoğununun bütün məmləkət bazarlarına qandaq seytilğalıqını sözləb yerimiz. Yıqında non bazarıdiki qoğun teriqçilik bazısı da tutaş kətkən qoğunluqdiki qoğunun ösüş əhvali kişini xuşal qıladıqan bolub, etizlardiki məy bağlap pişqan qoğunlarının xuşiydi dimaqı urulub duraddi. Etiz beşidan dehqanlar üzüş, ayrish, tor qaplash, avtomobilga qachilash məşğulatını tərtiblik qanat yaydursa, sodigarlar belgilengen noktada setibilib, zakaz boyuca avtomobilga qachilab, bütün jaryanda yuqur önümlik aldıraş bolub, molhosul elinib, iştik setilishdek mənzire namayan boldi. 27 yıllık qoğun teriş təcrübisigi ige dehqan Xan Xingyi bu yıl 30 mo yerge Jin Huami 25-ci numurluq qoğunu terdi. Pişib yetilgən zakazlıq setiş əndisisigi tayinib, onun qoğunluqı 7-ci ayının ahiri müddətin burun setiviliş zakazı imzalıqan bolub, növətdə barlıq qoğunla setilib boldi. Xan Xingyi mundaq dedi. Bu yıl mobişi husuli 1,5 tonluğu yetidigan bolub, hər mo yerdin 3,000 yuan paydı alğılı boludu. Umumi kirimimiz naiti körnərlik. Əla süpətlik çöllük qoğunu bütün məmləkətinin hər qaysi caylarıdiki sodigərlərini danqını anlap kilişki cəlib qıldı. Cənubdın gəlgən setiviliş sodigəri K. Kangrin, o da 10 nəci yıl, non bazırıda yıldız tartıb meyvçivi setib aldı. Bu yıl o, 1000 tonnadan artıq qoğun setivilişini mölçərligən bolub, mal təminləş kölümü 500-600 moğı yetib, məhsulatları asaslıqı Guangzhou, Dongguan, Maoming qatarlıq cənubdiki bazarlarqı setildi. Bu caydiki qoğun tavı süpütini naiti etirap qıladıqan K. Kangrin mundaq dedi. Bu yıl nom qoğununun süpüti əla, qant tərkibi həmini besib düşkəşkə, bazarının etirap qılış dərəcisi naiti yuqır boldi. Yuqır pəlligi taqaşmay, keyin pişiş, nom qoğununun yadroluq rıqabət əvzəlliki hesablanıdı. Nom bazarlıq partiya komitetinin muavini şocisi Pu Jun mundaq tonuşturdi. Bu cayda qoğun hər yili 9-cı ayda bazarğa mərkəzlik selinidigan bolub, dövlət işçidiki başqa qoğun işləb çıxırıdigan asaslıq rayonlarının mal bilən təminləş avat məzgilidin dəl

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Yakınki yıllardan buyan Qağlıq nahiyesi yurtdığı qaytıp egilik tikləş mühitini sicil əlalaşdırıb, şu jaydiki yaşlarının yezi kentlərdə yıldız tartıp yenilik yaratışı, egilik tikləşigə zor küşbilən yar yülək boldı. Oqışda nəticə qazanğan teximi köp yaş ixtisaslıqla şəhər bilən xoşlaşıb, yurtdığı qaytıp kəsibləni gülləndirib, yezi kent kəsiblərini canlandırıb, amının kirimini aşırışqa türtkü boluşdu ki, cəngivar qoşunqa aylandı. Bugünkü Qaltız beyiş mahirləri sahibimizdə köpçülükkə Qağlıq nahiyasırıqı 90-cı yıllarda toğılğan yeniçə dekkan Abduqiyim Məmətnin yurtdığı qaytıp Monbət dağlıda arzusunu əməlgə aşırğanlıqı toğırsırıqı hikayini sözləb berimiz. 90-cı yıllarda toğılğan yaş Abduqiyim Qağlıq nahiyasının Bəyyan Bazri Xalastan kəntidən bolub, 2016-cı ili Ürümçi Kəsbi Daşıyanın boğaltırlıq və ixtisadi təptiş kəsbini bütküzgəndin keyin, karxanada boğaltırlıq xizməti bilən şoğullanıb, muqim kirimgə və azadı xizmət muhitiq eqib oldu. Hər qitim yurtdığı qaytıb tuqqan yoxluğanda, o yurtunun əla süpətlik baxmıcılıq baylıqını ciddi etişqa toğır kilovatqanlıqını. Yezi kentlərinin tərəqiyyət yoşurun küçü pürstini körüb, şəhərdəki muqim xizmətdən qətli vaz keçib, yurtdığı qaytıb, göş qalısı baxmıcılıq kəsbini çonqur tərəqi qıldırdı. Kiçik köləmdən başlab, tədrici tərəqi qılıb zoruyub, kəsb zəncirini uzartıb, işqi orılışış yolunu kənaydıb, yaşlıq bahari arqılıq, əməli işləb, yezi kentlərini gülləndiriş, beyiş, cavab qayğızını bütüb çıxdı. 2023-cü ili yezi kentlərini gülləndiriş şərq şamılığa tayinib, o yurtunu gülləndiriş, qoşnalarının kirimini aşırışqı türtki boluşdun ibarət əsli məqsədini könlüge püküb, iqlik tikləş yolunu açdı. Dəsləbdə pəqət 18 göş qalısını kirgüzüb, bordab qotandın çıxırışını sınaq qıldı. O, göş qalısı baxmıcılıqı, yuqumluq kesəliklərinin aldını iliş tızgilləş, yəmxəşək tənşəş qatarlıq kəsbi bilimləni təşəbbüskarlıq bilən ögünüb, baxmıcılıq meydanıda keç gündüz turub, göş qalısının özüb yetiliş əhvalını közüdüb, iqlik tikləş yoludaki türlük qiyin məsilələni qədəm-məqədəm həl qıldı. Qat'i boşaşmay tırışış və ilmi qeyliplaşqan baxmıcılıq başqurışıqı tayinib, onun baxmıcılıq kəsbi muqim tərəqi qıldı. Qısqığına 3 yılda, beqilvatqan göş qalısının sani dəsləbki 18-dən 100-gə köpəydi. Əla göş qalısı süpti və muqim qotandın çıxırış yoluqı tayinib, şu jayda puttirəb turdi. Növətdə, o qurğan Qağlıq nahiyəsi Bangshou Yezilik Tərəqiyyat Dehqanlar Kəsbi Kooperativi Muşu kəntdəki işki kənd əhalisini uzaq müddət işqi orulışqa muqim qəbul qıldı. İşçilərin aylıq muqim iş haqqı 3500 yuanə yetib, işik aldıdıla muqim işləş, ailəsidəkilərdən xəbər elib, kirimini aşırışının hər şikilisigə daxli yetküzməslikni işqi aşırdı. Kooperativinin məsuliyə Abduqiyim mondaq dedi. İlgiri şəhərdə işləgən xizmətim naiti muqim idi. Ləkin mən izcil yurtumğa qaytıb, əməli iş qılıb, yurtumnın tərəqiyyatı üçün bir kişilik küç qoşuşunu oylaydım. 2023-cü ili mən yurtumğa qaytıb, kalibiqş iradəsəgə kəldim. Dəsləbdə 18 kalibaqdım. Könlümdüm o, san yox idi. Asta-asta texniki üstədə izdinib, təcrübə toplab, kəsibini qədəm-qədəm tərəqi qıldırdım. Hazır baxmıcılıq kölümü muqimlaşdı. Küllürümü barğan sıra ümit kit oldu. Baxmıcılıq kəsb zəncirini yanımı uzardış, baxmıcılıq tənərxini tövəllidiş, yəmxəşək süpdəgə kapalətli qiliş. Göş qalısı baxmıcılıqı da yəmxəşək bilən təminləş qiyin boluş məsilisini həl qiliş üçün o şerki bilən birlikdə yəmxəşək zavudi qurub baxmıcılıq, yəmxəşək pişiqlaşını bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışını işqa şördü. yem xeshek zavodi hem özünün göç kalısı bakımcılık təminatıga kapalatlık kıldı. Hem etraptaki bakımcılığını ala süpetlik yem xeshek bilen təminledi. Şunun bilen bile, yetten işki orulışını muqimlaştırış işi oranını yeniden köpeytip, teximi köp kent ahalısının yakın etrapta işki orulışıp kırımını aşırışıga türtkü boldi. Bakmıcılık kəsbide çoğunkur yıldız tartış bilen bile, o yeni taratqolanın yüzlünüşüge yakından əgişip, yezi kentlerdeki yenici dihkan tor riyasetçisige aylanıp, bakmıcılık koşulgan kıskısın yeni əndizisi üstüde izdinip, göç kalısı beqiş, yokumluk keseliklerinin aldın eliş tizgilleş, bordaş mahareti katarlıq əməli kıskısını daim süratke elip, özünün iyilik tikləş keçirmişi və bakmıcılık təcrübisini ortaklaştı. Ama bab, düşünüşlik, çöndürüş, ammağa yakın bolgan kündülük bakmıcılık usulları, hem ilmi bakmıcılık bilimlerini umumlaştırıp, hem yurtunun özgeci bakmıcılık kesbi, kıyapetini her taraflama namayan kılıp, yezikent kesplerinin terakiyatıga yaşlık hayati küçünü koştu. Abduqayım bunalanı bildirdi. Hazır kıskısın tarqıtış naidi kolaylık bop ketti. Mən bu bir neçə yılda toplağan kalıb yıqış təcrübələrimini sürət kitar devilib, torda həm bəhərləsəm, həm hər qaysı caylardaki baxmıcılar bilən pikir almaşdırıb, öyünüb, ortaq ilgirləgili, həm yurtumuzdan baxmıcılıq kəsbini sırtqı təşviq qılğılıb oludu. Kəlgüsədə mən baxmıcılıq və yəmxəşək pişiqlaş kölümünü davamlıq kengaytib, kəsb səviyyəsini özlüksiz östürüb, teximi köp yurttaşlarının işqi orulışıb, kırımını aşırışıqı türtkü bolub, yezi kənd kəsblərini puxtı işləymən.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlap atkınınla Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Monbet Tuprak programısı. Əmdiri qıtınla, yezilgi, yeza, dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın. Altın küz pəslədə anar, əncür qatarlıq Şinjanın özgici meyveleri arqa-arqıdan üzüş pəslini kütü aldı. Hazır, Komunahiyasının Piyalma yezisindeki 26 000 mo anar omum yüzlük üzüşünün avat pəslini kütü alğan bolup, omumi məhsulat mıqtarının 18 000 tonnudan eşip, məhsulat qımetinin 100 milyon yuandan eşişi mölçerlendi. Anar östürüş bazısı da şahlar qip-qızıl anarlar bilen tolğan bolup, dekalla etizlada anar üzüp, ayırıp, yeşiklerge kaçılap, aldıraş molhusul mənzirisini namayan kıldı. Bu cay, Koilnun teğinin kar suyu bilen soğrılış ve kumsango tuprak qatarlıq özgici əvzallikigi tayinip, ölçemleştirip östürüşünü ilgir sürüş bilen bille, torda bevası körsü

saqlash muddati qisqa. Saqlash toshish tas bo'lishdek alohidligiga qarata shu joydagi setish korxonalari texnika o'tkiligi hujum qilishni sijil qanot yaydirib, sovuq zanjirlik saqlash va aviatsiya transport sistemasi barpo qilib, odam kuchi orqali tanlash, mashinadan darajaga ayirish, esil o'rab qachilash orqali yangi mevalarning sifatiga kafolatlik qilib, a'lo sifatlik mevalarni butun mamlakatda bozor topqizdi. Aqsu, ili, Tarbag'atay qatarlıq jaylardagi almalamu mol hosil pəslini kütü aldı. Çöcək şəhəri Abdıra Yezisadagi almalıq bağda tolğan qip qızıl almala şaxlarını kötürəlməy qalğan bolub, rəngi uçuq, meyvi hidi qoyuq idi. Bu jay alma setiş xizmətini paal yaxşı işləş bilən billə, yana sayahatçilərini baqı kirib alma üzüşnün xoşallıqını hiss qılışqa cəlb qıldı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munda Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqının lağ rəhmət. Adırki Munda Tuprak programımızda yezi kentlerini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sarxılı hikayelə davamlı qozorunladı boludu. Əmdirik qıtınla davamlı stansımızın anlatılış aldı da turğan başqa programları da bolsun.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Йыллардан буян кызып алынган 8800

0: دوستان، بو سایپمزده اخلاقانده چی کرسک، کزمز نیمیشچون تویدرمای ایلانده دیگن تیمیده دوختلمز.
1: Öp mənbərliş, qurulmanın sicil əlalışını əməlgə aşırıb, Yipək yolu ixtisat bəlbəqdiki yadrovluq rayonu quruluşda casarət bilən yeni səhibi bitti. Ürümçi, xalqara quruqluq port rayonunun künü yoxdur hesab bilən, işkidin artıq Tiyanşan namlıq, köpxil ulanma transport növətçi poizi qatnab, Cungunun yaxşı mallarını otur Asiya, Yavropağı yetkisidir. 55-dən hazırgıç qatnığan Tiyanşan namlıq növətçi poiz 770-dən eşib, bultır bir yıldə qatnığan poizdən eşib getdi. Şincan, Lianhui Tungda xalqara yük transport vakalətçiliki çəklik şirkətinin kəsibki məsul direktori Mu Haytao mündaq dedi. Hazır Almuta bilən Taşkentke bütün müsabirlik vaqt cədvili boyuca növətçi poiz qatnaydı. Tömür yol, su yolu ulanma transport liniyası Avrupa'yı tutaştı. Guangxi, Hebei, Hubei Katarlık caylarına tutuşulan nöbetçi poiz liniyası var. Yük toplaş tanırkımız teximi tövellep, xeridar menbeyimiz teximi kengeydi. Kurukuluk portu rayonu ıslah kılış, yenilik yartışını ecevetiş bütün zenciyeri gitsin durdu. Tömür yolda tiz yetküzüş. Təvəc aydın bivaslı yetküzüş, qatarlıq, kolaylıq tədbirlərini həqiqi əməl eləşdirdi. TIR Topulunuş Mərkizi Çigra halqıqan elektronluq soğudu tamujunu rəsmiyyəti beceriş, amıvi mərkizi qatarlıq supularını qurdu. Quruqluq porti rayonu, aeroport ətrafi ixtisadi rayonu, universal bacdın xali rayon bölək ayrımısını buzub taşlab, mas tərəqiyyatını əməlgə aşırdı. 5 yıldan bu yan quruqluq port rayonundan yılığı otur hesab bilen katnağan növetçi poiz, Şincan boyunca katnağan növetçi poizinin 80%'den köpürekini

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسیزلغان خوشلار یکنلیق کویلر بلن شو گلرنی کویلر آرمایدو.
0: امده آنلایدگنالا سنت سحنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, güzel naqşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasığa başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariyasatçı Hamidə qiyum. Aziz dostlar, bugünkü programımızını Şəhərlərin Aman namlıq naqşı bilen başlayımız, qeni yaxdırıp anlıqa isilə.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tənsaqlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Slushitin abonəçilər terminalıda mas qadəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qaytırıb anlığılı boludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qidimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjanda ayallar, balılar, maarif səviyyəsi sicil eşib, köptürlük sağlamlıq kürsət küçü məmləkət boyuca aldıngı qatarda turdi deyən xəbər deyikdınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə nem üçün Korski çoğun yaşanğallarının əqli iqtidari naçar buludu deyən məzmunda sözləb verimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün küzdə nəşbütni ən yaxşısı postu bilən qoşub yeyiş gerək deyən məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqçılar, əmdi diqqətinla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqrada Şinjan radio televiziya stansiyasının tansaqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqının lağ rəhmət, teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abunacılar terminalını düşürüp anlısınlar boludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستالدک.
1: بو بستالدکتا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mondunu yazığı başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Saçı Xəmidə qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını güzel aləm namlıq naqşının yeqimliq küyünlər işçidə başlayımız, yaxdırbanlıq əysilə.

0: Mahsulot toshish va obrotga kompaqtlik qilish xizmatiga mas'ul bo'lganligini aytib bundoq dedi. Shunfeng tez yetkazish cheklik shirkatimizning Shenjiangdagi Asiya obrot to'rig'i tayinib, kapolatning yaxshi ishlab, havo transporti, quruqlik transporti shaklida butun musobiqlik izlab mahsulot sifatini qo'g'daymiz. Shenjiangning tog'liq a'la jug'rofiyalik belgi mahsulotlarini davlatning ministerlik komitet organlariga kirgizib, tetib baholash faoliyatida Tor sırtıda tetip bağlaşını kengaytish bilen tor elektronlik soğudu arqılıq bebastı körsüşini birleştiriş şekli kolunilip, Şenjan'ın ala uspetlik özgüçü məhsulatları namagen kılınıp, Şenjan'ın yaxşı məhsulat markasının cəmiyyatike tonluş dəriyetisini östürüş məqsat kılındı. Şenjan Poştu Başkuruş İdarisi Bazar Nazarat Kılış Başkuruş Başkarmısının başlığı Rin Xin Yong mundaq dedi. Bu qitim asosqi Aqsu almisi, Korlinish biti, Altay qo'yi, Xotan chilini qatorliqlarini o'z ichiga olgan 39 xil jug'rofiyalik belgi mahsuloti va o'zgichi mahsulotni to'shish vazifasini ustimizga oldik. Bu faoliyatdan foydalanib, a'lo sifatlik o'zgichi mahsulotlarni texim yaxshi namoyon qilib qolmay, Shenjiangning mahsulotlarini eng peti yetkazishdan iborat tez yetkazish orqali dehqonlarga yordam berish tanliq markasini texmi ko'p ommaning nazar doirasiga kirgizishga kuch qo'shimiz.
1: Stansiyamiz xabari. Yaqinda Ekvadorning to'nglatilgan 24 tonna Janubiy Amerika oqraki Virimchi universal bajdan xoli rayonga o'ngishlik toshib kelindi. Bu bog'chi rayonga tunji qitim makallashgan to'nglatilgan Janubiy Amerika oqrakini bajdan xoli import qilish kasbi hisoblanadi. Portga keltirilgan bu turkimdagi Ekvadorning to'nglatilgan Janubiy Amerika oqraki bog'chi rayoniga to'shib kelingandan keyin tamojindan butun musofirlik nazorat qilish boshqurishi ostida sovuq zanjirlik tekshirilib, ham bajdan xoli sovuq saqlash skilatida saqlandi. Ilgari bu turdagi import suv mahsulotlarining ko'pinchisi boshqa portlarda tamojindan o'tkazish baj topshirishni tamomlagandan keyin ondan Shenjiangga to'shiladi. Davda Jiaqing xalqaro savdo cheklik shirkatining bosh direktori Shui Tiedao muxbirga mundaq dedi. Bu qitim Janubiy Amerika oqrakini universal bajdan xoli rayon orqali bevosita Urumchiga elib kelib, vaqtincha bajdan xoli qildik. Rakni satqandan keyin tamojni beji va qo'shilma qimmat beji topshiramiz. Keyin biz yana tasma beliq, rak, qisqichpaqa qatorliqlarni universal bajdan xoli rayoniga elib kelib, ularni Shenjiangning har qaysi joylariga avatimiz. Urumchi sanji tamojnisi sovuq zanjirlik mollarning tamojindan o'tkazish vaqt unumiga bo'lgan yuqori talabiga qarta korxonalarga oldin udillashib nazorat qilish boshqurish tartibini a'lolashtirib, mollarning yuqori unumlik belgilimiga uyg'un holda rayonga kirib saqlanishiga kafolatlik qildi. Urumchi sanji tamojnisi nazorat qilish boshqurish 3-chi bo'limining boshlig'i Xau Kangwei mundaq dedi. Yeshil yo'l ta'sis qilib, maxsus odamni maxsus ish o'rnida korxonalarning import salohiyati va tamojindan o'tkazish talonlarini tekshirishga avatib, oldin iltimos qilish, kech kunduz oldin kelishib, tamojindan o'tkazish qatorliq ko'p turlik tamojindan o'tkazishni qulaylashtirish tadbirlarini uzluksiz a'lolashtirdik. Kelgan aman tamojindan o'tkazib, yuqori unumni toshishni ishqa oshirdik.
0: Stansimiz xabari. Dövlətinin noxtılıq tədqiqiliş, yaratış planedigi yağlıqdan, tala, yemxəcəkki tən işlətkili buludğan keybəsinin yeğn sortını talılab yetiştiriş və yuqır önəmlik östürüş texnikisi türü boyunca yıqında bəyntəndə əməli xosul ölçəndi. Bunun bilən bu türdü basqışlıq nəticə qolğu kəltürüldü. Bengtun 1-ci şisi 10-cü tüvənin osul ölçəş nəx meydanıda mütəxəssislər qrupsi Şenjiang Tarım Dəryası Uruqçılıq Payçəklik Şirkəti Teyirğan 300 mü ülgi etizdən 5 ülgi noxtısını ixtiyari tallab osul ölçədi. Nəx meydanda əməli yığıviliş, eğirliqini ölçəb sundurub hesablaş arqılıq mobişi çigitlik paxtı osulunun 603 kilogram bolğalıqı. Osul yuqri, aqsil köp buluş alayidlikinin gavidlik bolğallıqı dəlilendi. Şenjan Yezigilik Pəllər Akademiyası Paxtı Tətqiqat Orunun Tətqiqatçısı Li Shuyuan mundaq dedi. Aksıl miqdarı 46 bütün 100

0: Ярқын ісім.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfamızda ildeki medeniyet yadigarlıkları ve harabelikiden ayrılmaydığan en yinşin bilen tanışımız.
2: Küz külleri, İli Deryası Vadisi'deki etiz ve dala arısağı tarqalgan kalın harabesi cimcitlik dolgan idi. İli Kazak Abdunum Oblastlık Mozey'nin 66 yaşlık tədqiqatçısı Ən Yengşin, yıl boyu Çigra 1. Liniyasıdaki kalın xarabısıda qatırap yürüp, təkşürüşke kəlgən alımla və muhbirlarının çüşənməgən məsililərəgi cevap berib, kəsibdaşları tərbidin İli Deryazi Vadisıdaki kalın xarabısının tırık xəritisi dəb ataldı.
1: Ən Yengşin'nin coğu küçük bulup, daim қары рамкылық көзәне тақат бүріді. Торқыдың алымлар қаз салмақлық өкімішлық чықып тұрыды. О, Чапчал Шибә Абдының нахи әсірін болып, кішкідің чоңлардың Шибә милетінің ғарып күкөчіп, чигіраны қоқдаш икайлеріні аңлап чоң болғашқа, тарқы ниспәтен чоңқыр іштияқ бағылыған. O 1982-ci il 2-ci ayda Şinjan daşönü pütküzgəndən kin ili oblastlıq mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş başqoruş ornığı təqsim qılındı.
2: Əninşin yeng xizmətkə qatnaşqan çağdakı əhvalını əsləb mundaq dedi. Aynı çağda tayyar material yox idi. Nurğun xarabiləni faqat tarixi kitablardan görgən. Zadi qayarda, qanda qalatda, bulanın həmmisini nəq meydanıqı berib tepib çıxışımızgı toğır gelətdi. O, ozuq tülükini yüdüb, xəridini elib, peş qədəmlərgə əgişib, çöl bayavən və tağlar arısıdı yürətdi. Daim sırtqı çıxsıla, 10 nəç gündə andın qaytib gelətdi. İlidiki 9 şəhər xarabisi, kalın xarabisi. Qadimi yoldaki ötkəl qatarlıq caylanı çarlap təkşürüb, bir-birləb qatirləkdi. Tarixi materiallardınla saxlanadığan köpləyən yer namları Naxmeydanını ziyarat qılış arqılıq axri toğır bolğan Naxmeydan koordinatıqı ege bolğan idi.
1: Boma qadimi qabrısı da altın xazinini qutquzuş, qızış keçirmişi, ilham onun yadıdı. 1997-ci ili 10-ci ayda, eyni çağda ili oblastlıq mədəniyyət yadigarlıqlarını qoqdaş, başqırış oranının başlıqı bolğan Ənyin Şin, 1974-ci tüənidin bir türküm qədimki altın kümüş buyumlarının qəzivəlin qallıqı toğırsıdaki xəbərini tapşırı aldı. Vaqtını çıng tutub bu mədəniyyət yadigarlıqlarını qoqdaş üçün səhər saat 3-də O, xizmətdaşları bilən 74-cü tüvəngi barıdığan səhərdəki tüncü növəçi avtobusqa oltırıb, nəx meydanqa qarab mağındı.
2: Əninşin mundaq dedi. Əyni çağda növətçisi avtobusdaki yolucularının köpəncisi şücaydaki tüvən meydanlarının işçi xizmətçiləri idi. Altın kümüş buyumlarının qezi vilin qallı xəvri xeyli çoğun zıl-zılı pəyda qılğan bulub, yol boyu kişilər bunu bəs münazır qılışıb mağındı. Mən naydı ciddiləşdim. Pəqət nəq meydanğı tezrək yetib berişini oyladım. Nəq meydanğı yetib barğan dinkiyin, tüən meydan rəhbərləri şu yerdəki saxçıxanının qollışı bilən, ən yenşin qızıl yaqut ornıdılğan altın niqab, altın koza, altın yalıdılğan xılap, qızıl heqiq ornıdılğan yolva saplıq altın cam qatarlıq bir türküm dövlət göhri dərəcilik mədəniyyət yadıqarlıqlarını yıxıvaldı.
1: Ən Yengşin mundaq dedi. Altın kümüş buyumlarını körgən şu dəqiqədə qatıq hayran qaldım. Bolıb mı, meni hayran qaldırğını, çoğun kiçikliki həqiq adamının çırayıqı oxşab getirğən altın niqab idi.
2: Ən Yengşin yana mundaq dedi. Qızıl yaqıt ornatılğan altın niqabının hünər sənəti intayın kəm uçraydı. Qızıl yaqıt ornatış, çaplap muqimlaşdırış, parqırtış qatarlıq, qarimki altın kümüş boyumi yasaş hünər sənətinin həmmisi işiltilgən idi. Şəklədən qəbri igisinin cəmiyyətdə naydı yuqru orınğı igişkənlikini kör valğılı bolatdı.
1: Əyinşin bu bir türküm mədəniyyət yadigarlıqlarına tayınıb, altın xəzinə ili boma qədimi qəbrisidin qəzibəlinğən altın kümüş buyumlar körkəzmisi ötküzüşünü pil alladı. Bu, Кейін Илы обласлық музейінің дайымлық көркәзімсіге айлынып, әр милләт аманы экскурсия қылышқы жәліп қылды. Қызыл яқыт орнытылған алтын ниқап вәкілдікідіки бұл мәдәниет ядгарлықлары яна көп қытым дөлет дәрбасыдын еліп чықылып көркәзімі қылынды.
2: Әнеңшін яна дөлетнің Чин сұлалысы тарихыны түзіш құрылышы, рәсімлік қатері Чин сұлалысы дәуірдегі Шинжан сүрәт материалларының нұқтылық темісіні үстіге алды. 2005 жылы о түр ғұрпысы тәшкілләп құрып, 3 жылғы екін вақыт сәріп қылып, Шинжандегі 38 нахия шәһәріне зиярат қылып, 10,000 километрдің артық ел үріп, Чин сұлалысы дәуірегі тәвә мүкәммәл сақланған 95 құрылыш. 102 харабелік сақланмысыны сүрәтгі тартып, 3,000 парчыдың артық сүрәт материалыны жығып түзіп чықты. Ән еңшін сәмимелік білән мұндақ деді. Нұрғын қадими қарабыла, қадими құрылышта аста-аста ұпырап вайран болу атыды. Біздің вақытны чың тұтып сүрәтгі тартып сақлышымыз, әулатлар үшін бірінші қол тарихи материалланы сақлап келіш үшіндір.

0: təklif qılınıb, Çin sülalısı dəvirdiki ilinin tarixi, mədəniyyət tədqiqatı doğrusu da davamlıq çoğunqır istəndi.
1: Ənin Çin mundaq dedi. Nurgun kişilə mağa pensiyaya çıqqandın kiyin, axırqı ömrümni xatırcam ötküzüş doğrusu da nəsiyyət qıldı. Ləkin mən bir ömür mədəniyyət yadıqarlıqları tarixi materialları bilən həpiləşdim. Hazır hər günü işləb tügətkili bolmaydıqan tədqiqat bilən şoğullanavadı mən. Küllürüm, əksicə pensiyaya çıxıştın burun qıdın mu, bək mənilik ötüvatıdı.
0: Ən yinşin hər çarşəmbə və cümə çüşdün kin, yəni mozidiki çüşəndürgüçlərə tarixi mədəniyyət bilimlərini ögü tudu. Ən yinşin mundaq dedi. Hər bir mədəniyyət yadıqarlıqı, hər bir xarabilik yiganı əməz. Çüşəndürüş sözünün məzmunu nəhayət çəklik. Mən mədəniyyət yadıqarlıqları mücəssəmlənən hikayələrini eniq sözləb, köpçülüknün bilim dairisini genəyitişini oyladım. Bu hikayələrini bir-birigi ulusaq, hər qaysı millətlərinin yurt makanını ortaq qoqdab, ortaq gülləndürüb, kəlgən canlıq tarixi aylanıdır.

0: Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şinjan radyo televiziya stansısının münbət bıraq programısını anlaşınlarını karşalımız, mən riyasatçı Hamida Qayyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmunlada anlaşış berimiz. Gülün uvatqanı yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə, Arıtörük nahiyasının non bazırı, keyin pişar qoğunu bütün məmlikətki seytildi. Künes nahiyasının Şingang bazırı Aşilı kentideki gala almasının mol hosul elinde diye mezmunlarını diktinlağı sunumuz. Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Kağlıq nahiyasıdaki 90-cı yıllarda toğulgan yeniçi dekkan Abduqiyim Mehmet yurtdığa kaytıp Munbet dalıda arzusunu əmelge aşırdı diye mezmunlarını diktinlağı sunumuz. Yezikliki yeza dekallarga laqıdar uçurlar sahibimizde, altın köz pəslədə anar, əncür qatarlıq Şinjanın özgici meyveleri arqa-arqıdan özüş pəslini kütü aldığı qatarlıq uçurlarını anladımız. Radioanlıqçı dostlar, əmdi deyiqtınla programımızdan təpsili məzmulları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Slushiting abonucular terminalı da maskadamda anladılıdı həmdə hər vaqıt qaytırıp anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Radioyanla oqucu dostlar. Altın küz pəslədə meyvi çivilənin xoş hidi hər tərəbki taralganda, Arıtörük nahiyasının non bazırı 44 min modik yerdiki keyin pişar qoğun mərkəzlik yığış pəslini kütü aldı. Non bazırı keyin pişar qoğununun yuqır pəlligi taqaşmayı keyin pişiştək özgici əvzəllikigi tayinib, non bazırı keyin pişar qoğunu dövlət işçidiki asaslıq işləb çıxırış rayonları da qoğunun bazarğı seylənişi yuqır pəllisidin çətnəb, siyasət arqılıq yöləş, elektronluq soda arqılıq küç qoşuş, mark sübdünü östürüş qatarlıq köpxil tədbirlərgi tayiniş arqılıq puxtı qədəm bilən bütün məmləkətinin hər qaysi caylarıqı seytilib, amının kırımını aşırıb beyişiqi türkü boladıqan özgücə şiirin kəsibki aylandı. Bugünkü Güllün Vatqan Yezi kəndlərgi nəzər sahibimizdə köpçülükkə Arıtörük nahiyasının non bazarıdiki keyin pişar qoğununun bütün məmləkət bazarlarıqa qandaq seytilğalıqını sözləb yerimiz. Yıqında non bazarıdiki qoğun teriqçilik bazısı da tutaş kətkən qoğunluqdiki qoğunun ösüş əhvali kişini xuşal qıladığan bolub, etizlardiki məy bağlab pişqan qoğunlarının xuşiydi dimaqı urulub duraddi. Etiz beşidə dehqanlar üzüş, ayırış, tor qaplaş, avtomobilgə qaçılaş məşğulatını tərtiblik qanat yaydırsa, sodigərlər bəlgilənən nöqtada setib elib, zakaz boyuca avtomobilgə qaçılab, bütün cəryanda yuqur önümlük aldıraş bolub, molhosul elinib, iştik setil iştək mənzirə namayan boldi. 27 yıllık qoğun teriş təcrübəsigi igə dehqan Xənşingyi bu yıl 30 mo yerge Jin Huami 25-ci nomurluq qoğunni terdi. Pişib yetilgən zakazlıq setiş əndisisigi tayinib, onun qoğunluqi 7-ci ayının ahiri muddatin burun setiveliş zakazi imzalıqan bolub, növətdə barlıq qoğunla setilib boldi. Xan Çingyi mundaq dedi. Bu yıl mobişi husuli 1,5 tonluğu yetidigan bolub, hər mo yerdin 3,000 yuan payda alğılı boludu. Umumi kirimimiz naiti körnərlik. Əla süpətlik çöllük qoğuni bütün məmləkətinin hər qayzi caylarıdiki sodigərlərini danqını anlap kilişki cəlib qıldı. Cənubdın gəlgən setiviliş sodigəri K. Kangrin, o da 10 nəci yıl, non bazırıda yıldız tartıb meyvçivi setiv aldı. Bu yıl o, 1000 tonnadan artıq qoğun setivilişini mölçərligən bolub, mal təminləş kölümü 500-600 moğa yetib, məhsulatları asaslıqı Guangzhou, Dongguan, Maoming qatarlıq cənubdiki bazarlarqı setildi. Bu caydiki qoğun tavuz süpitini naiti etirap qıladıqan K. Kangrin mundaq dedi. Bu yıl nom qoğununun süpiti əla, qant tərkibi həmini besib çükəşkə, bazarının etirap qılış dərəcisi naiti yuqır boldi. Yuqır pəlligi taqaşmay, keyin pişiş, nom qoğununun yadroluq rıqabət əvzəlliki hesablanıdı. Nom bazarlıq partiya komitetinin muavin şocisi Pu Jun mundaq tonuşturdi. Bu cayda qoğun hər yili 9-cı ayda bazarga mərkəzlik selinidigan bolub, dövlət işçidiki başqa qoğun işləb çıxırıdigan asaslıq rayonlarının mal bilən təminləş avat məzgilidin dəl cayda saxlanıb, bazar boş vaxtını çıng tutub, əla süpətliklərinin bahası yuqır buluş, yuqır pəlli məzgiliki taqaşdırmayı baha östürüş işqa aşırıldı. Şunun bilən bilən non bazarıda keçiblən gündüzünün temperatura pərqi çoğun buluştək özgici kelimat şəraiti qoğun qant tərkibinin coğlanışını önümlük aşırıb, ən yaxşı təmini barlıq kəltürdü. 2026-cı ili non bazarının qoğun terilgu kölümü 44 min moğa muqimlaşdırılgan bulub, asaslıqı Shizhoumi, Xinmi yürüşlükidiki əla süpətlik sortlar östürüldü. Hazırqı qədər bütün bazar boyuca 27 min mo yerdiki qoğunni yığıb eliş tamamlanıb, setiş sommasi 52 milyon yuandan aşdı. Bu qitimqi 10-cı ayğıcı davamlışıdığan yığıb eliş məzgili dəl dövlət bayramını öz işçigi alğan bolub, kən istimalçılani bayram məzgilidimu çöllüknin həqiqi şerin təmini tetiş imkaniyidigi egi qaldı. Kəsibdə süpətni östürüş, önümnə aşırış. Dehqan ailələrinin kirimini muqim aşırış, hər tərəfləmə siyasət cəhətdən yöləş və yolunu kəngəytiş tədbiridən ayrılılmaydı.
Arıtürk nahiyesi qoğun kəsbige qarıda dekallarına nəpiyyət küzüş, mukapatlaş yerden bul siyasetini dəlcaydı ilan kıldı. Uruq seti veliş, solyau yopuq qaldıqını yığı veliş, qaldıq qoğunni setiş qatarlıq aşkışlıq halqılada məxsus tür yerden pulunu əməliyiləşdirib, dekkan ailelerinin işləp çıxırış, ticaret tənərxini tövəllətdi. Şunun bilən billə, şu cay, poşta, Jingdong qatarlıq əşya oboroti karxanaları bilən həm türtkü bolub, toşuş etibarı beri siyasətlərini yolqa qoyub, meyvi çevirləni sırtqı sitiş əşya oboroti tənərxini tövəllətdi. Elektronluq soda yeni kəsib halətigi tayinib, nom qoğni rayon və zaman makan çəklimisini buzub taşlab, tordu sitiş dairisini sicilikən aytdi. Şu cay elektronluq soda bivası körüstüb tonuşturuşni paal qanat yaydırıb, yezi iyilik kooperatifleri, dekkan ailelerinin tor bazırıda çonkur yıldız tartışıga yar yülek bolub, sərxil meyvi çevilani seti sistemisini bərba qıldı. Bu yıl 400 modun artıq yerge qoğun tergan Arıtürk nahiyesi Jenshin yezikli kəsbi kooperatifi asaslıqı yuqri dərəcilik esil məhsulat liniyalarını asas qılıb, dekitini tordiki markalaşqan ticaretli qaratdi. Yana özünün tavar markasını muvaffaqiyyətlik tizimga aldırıp, bazarda alqışlanışını çonqurlaşdırış arqılıq, tordan setiliş miqdarının yılmı yıl muqim eşişini işqa aşırdı.

Radio anlıqıcı dostlar, bugünkü güllü növatkan yezi kentlərgə nəzər sahibimizni davamlaşdırvadımız. Hazır, Künəs nahiyəsi Baldur Pişar qala almısı arqarqadın pişib, şaxlırqallıq dolub, üzüş pəslini kütüb aldı. Qızğıç seriq almıla güzəl yezi kentlərinin mol husul yögüm rəsimini sızıb çıxıblı qalmay, yenə şu caydiki kent ahalilərinin işki aldıda işki orulışını muqimlaşdırış, kırmını muqim aşırışını işki aşırıb, yezi kentlərini gülləndiriş üçün coşqun quvvət topladı. Künəs nahiyəsinin Şingan Bazırı Aşilı kəndidiki almılıq baqqı kırıb nəzər salğanda, tutaş kətkən almı dərəxləri büyük baraqsan və yap yeşil bolub, hayati küşkü tolğan idi. Şaxlarıdiki toq, yumulaq, qala almıları yap yeşil yopurmaqlar arası da kişini adətdən taşqırı cəlib qılıb duraddı. Almı üzgücülə şotını götürüb, meyvilik dərəxlər arası da mokidək ötüşüb, pişqan meyviləni avaylab tallab, üzüb, almının süpti və yığılıq dərəcəsəgə ən zor dərəcədə kapalətlik qaldı. Şingan Bazırı Aşilı kəndidiki almılıq bağının umumi kölümü 804 mo bolub, asaslıqı qala, xunfu şirin ibarət işki çoğun əla süpətlik almı östürlüdü. Bunun içində qala alması baldır pişiru, təmi çürük həm tatlıq. Hər yili 8-ci ayının 5-də aldı bilən üzüş xizməti başlanıdı. Üzüş məzgili 10-ci ayının axırıqıcı davamlaşıdı. Molğusul pəslinin yetib gelişigə əgişib, baqqa işçi işlidiş mıqtari sıcıl açdı. Adam işlidiş yuqır pəlli məzgilidə bir gündə şocaydiki 180 ammini yıqın ətrapda işləşki qobul qılıb, kənd ahalələrinin kırmını aşırıb beyişiqə ünümlük türkü boldi. Künəs nahiyəsi Şingan Bazırı Aşilı kəndinin ahalisi Düşin Əli Samatay mındaq dedi. Öyümüz almılıq bağının ətrapıda. Bu bağda pəsil xarakterlik meyvi üzüb atqınımğa 7 yıl boldi. Meyvi üzüş məzgilədə hər günü xizmət miqdarıqı asasən 100 tonnadan 300, 100 yuandan 300 yuangici kirim qılalay mən. Tapqan pulum ailəmni qamdaydı. Naydı yaxşı. Yaqın qiyillardan buyan, Şingan Bazırının Aşilı kənti öz cayının kelimat, özgici kelimat və tüpraq şaraitiqi tayinib, ölçəmləşkən almı östürüş kəsbini zor küş bilən tərəqi qıldırıb, ilmi pərviş aqqılış, inçikiləşdirib yetişdürüş arqılıq, almının hosuli və süpütini yıldın yılğı östürüb, muqim, pişib yetilgən bağvəncilik kəsib sistemisini şəkilləndirdi. Molğusul pəslədə kəsibini gülləndiriş arqılıq, gülləniş ilgiri sürüldü. Bugünkü gündə qala almısı yeni biti bazarğı seylənib, işləb çıxırış bilən setiş təm canlandı. Keyin pişarı xonfuşu almısımı pat arada pişiş məzgili kırıdı. Bağdaki meyvilənin xoş hedi ətrap qıtar aldı. Bağdaki mol hosul, yezi kəntinin muhitini güzəlləşdirib qalmay, teximi muhimi ammının həmiyyini tompaytdi. Künəs nahiyəlik partiya komitetinin təşviqat bölümünün Şingan Bazırı Aşilı kəntidə turuşluq xizmət ətirtinin birinci şujisi ətrat başlıqı Van Kün Munulanı bildirdi. Aşilı kənti məvqəni kənd əhvalıqı qoyub, bağvancılık kəsbini tərəqi qıldırıb, östürüş texnikisini sıcıl yaxşılaş arqılıq, almının süpütini muqim östürdük. Bu yıl almının umumi ösüş əhvalı yaxşı boldi. Baldır pişar sort qala alması mol husul məzgiliki kirdi. Yığveliş məzgilidə aldı bilən şu caydiki kənd ahalılarını yığvelişqə qatnışıqə təşkilləb, amının işik aldıda işqə orulışıb, kırmını aşırışını işqə aşırmız. Almı kəsbini sıcıl küçəytib, seçiş yollarını küçəb kenaytib, kəsib zəncirini uzartıb, almı kəsbi arqılıq, amının kırmını aşırıb beyişiqə türtkü bolub, yezi kəndləni güllendirişke küç qoşimiz.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yakınki yıllardan bu yan, Qağlıq nahiyesi yurtdığı qaytip egilik tikləş muhitini sicil əlalaşdırıp, şu caydaki yaşlarının yezi kentlərdə yıldız tartıp yenilik yaratışı, egilik tikləşigə zor küşbilən yar yülək boldi. Oqışda nəticə qazanğan, texəmə köp yaş ixtisaslıqla şəhər bilən xoşlaşıp, yurtdığı qaytip kəsiblərini gülləndirib, yezi kent kəsiblərini canlandırıp, amının kirimini aşırışqa türtkü boluşdiki cəngivar qoşunğa aylandı. Bugünkü Qaltıs beyiş mahirləri sahibimizdə köpçülükkə Qağlıq nahiyasırıki 90-cı yıllarda tuğulğan yeniçə dekkan Abduqiyim Məmətnin yurtdığı qaytıp Monbət dağlıda arzusunu əməlgə aşırğanlıqı toğırsırıki.

hikayeni sözləb bermiz. 90-cı yıllarda doğulğan yaş Abduqayım Qağlıq nahiyasının Bəyyan Bazri Xalastan kəndidən bolub 2016-cı ili Ürümçi Kəspi Daşıyanın boğaltırlıq

de işlegen xizmetim naydi muqim edi. Lekin men izcil yurtumga qaytib, ameli iş qilib, yurtumning taraqqiyoti uchun bir kishilik kuch qo'shishni o'ylaydim. 2023-yili men yurtumga qaytib, kalib yiqish iradasiga keldim. Dastlabda 18 kalib baxdim. Ko'nglimdimi san yo'q edi. Asta-asta texnika ustida izlanib, tajriba to'plab, kasbni qadam-qadam taraqqi qildirdim. Hozir baxmichilik ko'limi muqimlashdi. Kunlarimmo barg'an sari umidga to'ldi. Baxmachilik kasb zanjirini yanımı uzartış, baxmachilik tənərxini tövəllətiş, yemxəşək süpütüge kapalətli qiliş. Göş kalısı baxmachilik da yemxəşək bilən təminləş qiyin boluş məsilisin həl qiliş üçün, o şerki bilən birlikdə yemxəşək zavuti qurup baxmachilik, yemxəşək pişiqlaşını bir gəvdiləşdürüb tərəqi qıldırışını işqaşırdı. Yem xəşək zavodi həm özünün göş qalısı baxmıcılıq təminatıqa kapalətli qıldı. Həm ətrapdiki baxmıcılani əla süpətlik yem xəşək bilən təminlədi. Şunun bilən billə, yəttən işqi orılışını muqimlaşdırış iş oranını yenidən köpəydib, texəmi köp kənd ahalısının yıqın ətrapda işqi orılışıb kırımını aşırışıqa türkü boldi. Baxmıcılıq kəsbədə çoğunqır hiltiz tartış bilən bilə, o, yeni tarat qolanın yüzlünəşigə yıqındın əgişib, yezi kəndlərdiki yenici deyqqan tor riyasətisigə aylanıb, baxmıcılıq qoşulğan qısqısın yeni əndizisi üstüdü ızdınıb, göş qalısı beqiş, yuqumluq kesəliklərinin aldın eliş tızgilləş, bordaş mahariti qatarlıq əməli qısqısını daim sürətgə elib, özünün eglik tikləş keçürmüşi və baxmıcılıq təcrübisi ortaqlaşdı. Amma bab, tüşünüşlik, tüyəndürüş, ammağa yıqın bolğan kündülük baxmıcılıq usulları, həm ilmi baxmıcılıq bilimlərini umumlaşdırıb, həm yurtının özgəci baxmıcılıq kəsbi, qiyabitini hər tərəflimə namayan qılıb, yezikənd kəsiblərinin tərəqiyyatıqa yaşlıq hayati küçünü qoşdı. Abduqiyyum munalanı bildirdi. Hazır Qısqısın tarqıtış naidi qolaylıq bop kətdi. Mən bu bir nəcə yıldə toplıqan kalib yıqış təcrübələrimni sürət qıtartı vilib, torda həm bəhərləsəm, həm hər qaysı caylardaki baxmıcıla bilən pikir almaşdırıb, öyginib, ortaq ilgirli gili, həm yurtumuzdan baxmıcılıq kəsbini sırtqı təşviq qılgılı boludu. Kəlgüsüdə mən baxmıcılıq və yemxəşək pişiqlaş kölümünü davamlıq kenaytib, Kəsb səviyyəsini özləksiz özdürüb, texəmi köp yurtdaşlarının işqi orılışıb, kərimini aşırışıqı türtkü bolub, yezikənd kəsiblərini puxtı işləymən.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlap atkınınla Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Monbet Tuprak programısı. Əmdiri qıtınla yezilgi yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın. Altın küz pəslədə anar, əncür qatarlıq Şinjanın özgici meyveleri arqa-arqıdan üzüş pəslini kütü aldı. Hazır, Komunahiyasının Piyalma Yezisidiki 26 min mo anar umum yüzlük üzüşünün avat pəslini kütü alğan bolub, umumi məhsulat miqdarının 18 min tonnudan eşib, məhsulat qımetinin 100 milyon yuandan eşişi mölçərləndi. Anar östürüş bazısıda şahlar qip-qızıl anarlar bilen tolğan bolub, deyqalla etizlada anar üzüb, ayırıb, yeşiklərgə qacılab, aldıraş molhusul mənzirisini namayan qıldı. Bu cay, Koilun teğinin qar suyu bilen soğrılış və qumsango tuprak qatarlıq özgici əvzəllikəgi tayinib, Ölçemleştirip östürüşünü ilgiri sürüş bilen bille, torda bevası körstüp setiş, tez yollanma arqılıq bevası yetküzüş yollarını içip, molhusul ilingan anarlani etiz başlarının bevasta bütün memleket bazırığı sattı. Terihçi Yusup Turdi mundaq dedi. Ailimiz östürgen 16 mo anarının bu yıllık mölçer kirimi 100 min yuandan aşıdı. Bu bir neçe yılda biz yine bevası körstüş elektronluk soda süpsi bilen hemkarlaştık. Özümüz bazarğı selişinin haciti yok. Şik aldıdıla anarını satalayımız. Yoprıq nahiyasının 10 min mo yeridiki əncür növette en yakşı özüş məzgeligi kirgen bolup, bu yıl bütün nahiyanın əncür umumi məhsulat miqdari 7300 tonnadan aştı. Əncürni yeni biti saqlaş moddeti qısqa. Saqlaş, toşuş, təs bolıştak alahidlikkegi qarata, şu jaydiki setiş karxanaları texniki ötkiligi hücum kilişini sıcil qanat yaydırıp, soğuk zancirlik saqlaş və aviyatsiya transport sistemisi bərpa qılıp, adam küçü arqılıq tallaş, maşinada dərecigi ayrış, esil orap qacılaş arqılıq yeni meyvelanın süpteki kapalatlı qılıp, əla süpetlik meyvelani bütün memlikətdə bazar tapqızdı. Aqsu, ili, Tarbağatay qatarlıq jayladigi almılamu molhusul pəslini kütü aldı. Çöcek şəhri Abdıra yezisidiki almılıq bağda tolğan qip-qızıl almıla şaxlarını kötürəlmək qalğan bolub, rəngi uçuq, meyvi hidi qoyuq idi. Bu jay almı setiş xizmətini paal yaxşı işləş bilən billə, yenə sayahatçiləni baqı kirib almı üzüşünün xuşallıqını hez qılışqa cəlb qıldı.

Yakında mutaxassislar grupsının naq meydanda hosulunu ölçəb, təkşürüş, ötküz veliş bilən Qaşqar şəhri Paxtəkli yezisidiki küzgi boğday qoşulğan şaldın bir yılda çikikikdim hosul eliş növətləşdürüb teriş əndisisinin birinci basquşluq sınaq terikçiliqi muvapaqiyyətlik bolub, şu cayının aşlıq hosulunu muqimlaşdırış, kırımlı aşırışının yeni yolu üstədə izdinildi. Tekşürüp ötküz veliş naq meydanı da mutaxassislar grupsi yezi iglikide hosulni ölçeş kaidesige katlıq əməl qilib, 507 moluq sınaq etizigi qarata umum yüzlük hosulni ölçeş, tekşürüp ötküz velişni qanat yaydırdı. Əməli ölçeş sallıq məlumatı da körüstülüşçe, sınaq etizidiki tunci eniz şalının oturcu mobisi hosuli 550 şikipdün %33 kilogram bolgan. Hosulunu ölçeş mutaxassislar grupsının əzası Dın Şənçu munulanı bildirdi. Başaqdiki dan sani və umumi başaq sanını ölçüdük. Dəsləbki qədəmdə hökum qılışı arqılıq hosulu yanıla xeyli körnərlik boldi. Qaşqar şəhri Paxtəkli yezisinin şal yurdi digən güzəl namı bolsumu, likin qırovsuz məzgeli qısqı boluş, tüpraqnın şorlışı qatarlıq amınlanın çəklimisi qoşurqaşqa, şu caydiki terilgu yerlərdə uzaq müddət yılda pəqat bir qitimla husul alğılı boladdi. Yerdin paylanış ünümi nisbətən tövən bolub, yezi iklikidə husulni aşırış yoşurun küçü toluq qoyub berilməgən edi. Küzgi buğday qoşulğan şaldın bir yılda iki qetim husul ilişni sınaq qilish deginimiz, oxşaş bir parça sınaq etizi da, şu yili aldı bilən bir pəsillik şorğı çıdamlıq şal terip, şal pişip husul yığı vilinğan din keyin, çəklik dehqancılıq köznək vaxtını çın tutup, arqıdanla bir qetim küzgi buğday terip, bir parça terilgo yerdin bir yılda iki qetim aşlıq ilişni işqa aşırıştın ibarət. Синжаң Жоңның Хайдау биопантехники чәклік шіркітінің түр техники Дөән Хауранның білдірішчі, түр коллектипі балдур пішар күзгі бұғдай сортыны алдын таллаш, су, оғытни тәңшәш, тізгілләш лайхасыны әлалаштыруш, шорлық терілгу ярни яқшылаш, балдур пішар шар сортыны юрішләштіруш қатарлық, бір юріш топлаштырылған езігілік техниклары арқылық, Buğday şal terişdiki eniz ornini cipsilaştırış ciddi buluştun ibaret bu yadroluq qiyin məsilini muvapaqiyyatlik həl qılgan. Növətdə şirkət Paxtəkli yezisi da terixçilar bilən həmkarlışıb, 1500 mo kilidğan buğday bilən şaldın şikqitim husul iliş ülgü körüstüş etisi bərpa qılgan. Dön xauran mundaq dedik. Bu yerdeki birinci qitimliq şalının husuluğa, ikinci qitimliq buğdayının husuli qoşulsa, dəsləbki qədəmdə bir tonnadın açıdıq

Bortala oblasti yezi ilgini kəsibləşdirişdiki başlamçı karxanalarga dayanıp, kökbaş musabiqi yolada çonquru izdinib, köləmləşdirib orunlaşdırış, kəsibləşdirib ticaret qilish cəhətdə yeni pəlligə qadam qoydu. Bortala şəhrinin Shoyingpan bazırıqı caylaşqan Xinjiang Moshangxing yeməklik çəklik şirkitigi kirginimizdə, İşçilər kökbaş pişiqləb bir tərəf qılış bilan aldıraşı idi. Qonaqın postunu soyuş, yuyuş, hordu pişirişdən tez soğutuş, ambarğı kırgızış kiçi bolğan bütün jaryan 4 saatdan eşib ketmeydigan bolup, qonaqın tatlıq, yumşaq təmi məhkəm saqlanğan idi. Növətdə şirkət etizdən sehqiçi bolğan mükəmməl kəsib zənciri bərpa qılıp, Bortala oblastı. İli oblasti, Altay vilayeti qatarlıq jaylarda 12,000 moluq ölçemleşken terikçilik bazısı qurup, şu jaydiki kent ahalilerinin işki orulu